Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjelja, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa opozvala je vizu brazilskom ambasadoru SAD-u, čime je znatno zaoštren diplomatski spor između Vašingtona i vlade predsjednika Luigija Inacija da Silve. Iz američkog State Departmenta saopćeno je da je riječ o odgovoru na odluku Brazila da prošlog mjeseca uskrati vize dvojici američkih diplomata koji su planirali posjetiti zemlju uoči predstojećih izbora. Washington je poručio da je potez donesen po principu reciprociteta. Američka vojska tokom petomjesečnog rata sa Iranom potrošila je veliki dio svojih zaliha visoko preciznih projektila dugog dometa, piše Reuters. Riječ je o projektilima vrijednim više od milion dolara po komadu koji omogućavaju precizne udare sa velike udaljenosti i predstavljaju važan dio američkog vojnog arsenala. Zbog znatno smanjenih zaliha, predsjednik Donald Trump bi u slučaju nove velike vojne operacije protiv Irana mogao biti primoran više se oslanjati na bombardere sa posadom. Iz Bijele kuće poručuju da SAD i dalje imaju više municije nego bilo koja druga država, te da odbrambena industrija proizvodi rekordne količine naoružanja. Ipak, vojni analitičari upozoravaju da bi zalihe određenih vrsta projektila mogle biti nedovoljne za vođenje dugotrajnog sukoba. Stanovnici područja sjeverozapadno od Atine vratili su se svojim oštećenim domovima i područjima koje su zahvatili požari nakon što se vatrena stihija u više dijelova Grčke počela smirivati. Iako je situacija znatno povoljnija, stotine vatrogasaca i dalje su u pripravnosti zbog opasnosti od novih požara u nepristupačnim planinskim predjelima. Lokalnim ekipama pomoć pružaju kanaderi, dok su pojačanje iz Rumunije i Francuske raspoređena na tri požarišta zapadno od Atine u području Korinskog zaljeva, gdje se sa vatrom bore još od petka. Gašenje dodatno otežavaju snažni vjetrovi koji pušu sa Egejskog mora, zbog čega avioni u pojedinim trenucima nisu mogli djelovati, saopćili su nadležni. Dvije pucnjeve u razmaku od svega 24 sata ozbiljno su uznemirile stanovnike istočnog Sarajeva i ponovo otvorile pitanje sigurnosti na ulicama ovog grada.

0: Dogodio se 2. augusta u Spasovdanskoj ulici, gdje je vatrenim oružjem ranjen Kosta Pandurević. Policija je ubrzo identifikovala osumnjičenog Đorđa Ždrala i za njim raspisala potragu. Prema nezvaničnim informacijama, Pandurević je zadobio najmanje 2 prostrelne rane. Samo dan kasnije nova pucnjava odjeknula je u Hilandarskoj ulici. Tom prilikom ranjen je Davor Dabić, osoba koja je prema ranijim navodima medija poznata policijskim organima. Policija je blokirala područje i pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog događaja. Iako nadležni za sada nisu saopćili da li ova dva incidenta međusobno povezana, činjenica da su se dogodila u razmaku od jednog dana na području iste lokalne zajednice dodatno je uznemirila građane. Mnogi se pitaju koliko su sigurne ulice kojima svakodnevno prolaze, posebno kada se obračuni vatrenim oružjem događaju u sred naseljenih područja. Bosni i Hercegovini već tokom augusta i septembra prijeti ozbiljan udar na međunarodni cestovni transport zbog sve strožije primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana profesionalni vozači već se vraćaju sa granica Evropske unije, a prijevoznici upozoravaju da bi u narednim sedmicama taj problem mogao poprimiti i razmjere ozbiljne krize. Dok prijevozničke kompanije upozoravaju na nedostatak vozača, moguće je ugrožavanje lanaca, snabdijevanja i odlazak firmi iz Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, koji je mjesecima tvrdio da radi na rješavanju ovog problema, jučer se uopće ne oglašava. Da problem više nije upozorenje nego realnost, potvrđuje i Nikola Brković iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugo-jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 na jugu do 42 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugo-jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 na jugu do 42 stepena. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.

0: Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio Srbije.

8 sati i 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ove srijede 5. augusta kolovoza 2026. godine. Evo nakon par dana, cijenjeni slušalci, vraćamo se vama. Evo, znate da je vrijeme godišnjih odmora, tako da evo i mi se nekako moramo, što bi se reklo, i odmoriti. Ali evo, svakoga puta i prođe i godišnji odmor i mi se vraćamo vama, našim vjernim i cijenjenim slušalcima. Ekipa koja je jutro s vama, od srca vam želi ugodno lijepo jutro i dobrodošlicu. Kolega Adnan Zeljković u režiji, dakle tonski realizator, i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Vas pozdravljamo od srca, želimo vam ugodno lijepo jutro i ugodan i lijep dan. Poseban pozdrav za one koji putuju, cijenjeni slušalci, ili oni koji se spremaju za put, želimo im sretnu i ugodnu vožnju. Evo, iz tog razloga i informacija iz Bihamka, zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora, aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zubci. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autocesta 1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na

Dobro polje Miljevina, Tuzla, Bjeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj i Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom, a zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce i Konjic-Jablanica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo još jednom svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno evo na dionicu do koje ste i zacrtali. Da kažemo da je na snazi dalje narandžasto upozorenje, dakle u Bosni i Hercegovini se i danas očekuje sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dakle, na snazi je dalje narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, jutarnje temperature od 17 do 23 na jugu do 27, dnevne od 34 do 40 na jugu i do 42 stepena. Cijenjeni slušalci, vodite računa o svom zdravlju. Evo posebno kada su ove vrućine, čujete svakako i savjete doktora da se ne izlazi van ako nemate potrebe, dakle da budete u klimatiziranim prostorijama, da se pije puno tekućine, evo dobro bi bilo piti dosta vode, može i limunada, tako da evo vodite računa o svom zdravlju, visoke su temperature, nemojte izlaziti van ako ne morate. 8 je sati i 15 minuta, srijeda je pijaca, pazarni dan u našem gradu. Ekipa vam želi ugodno lijepo jutro, evo pozivam da nam se javite, nadam se da su svi oni naši vjerni slušaoci koji nas prate i slušaju dobro i zdravo, što im zaista želimo od srca. Evo, ostanite s nama, pišite nam cijenjeni slušalci, evo posebno ako imate kakvih muzičkih želja, slobodno nam se javite, čekamo vaše poruke i ovoga jutra. Evo, dok čekamo vaše poruke, imamo informaciju iz elektrodistribucije. Što se tiče nestanka električne energije za Bosanski Petrovac, dana 6.8., dakle sutra, struje neće biti od 9 do 11 sati kupcima trafoporučja Motel 9, Didović 1, MUP, Dževar 1 i 2, Gaj, Vodovod, Hujići, Linića Lokva 1 i 2, Podmatijevača, Smoljana 1, 2, 3, Tavani, Krnja Jela 1, Okruglica, Ogumača, Dolovi, Krnja Jela 2, Krndija, Kapljuh 1, Kapljuh 2, Runići, GSM Solomoni, Vuč Vučkovića do Stankovići, Bravski Vaganac, Janjila 1, 2, 3, Jasenovac, GSM Lisina, Pocrnetica, Jeličići, Gvozdenovići, Bravsko 1, Klenovac, Polje i Bunare. Dakle, ova područja, trafo područja, dakle ovo važi za sutra, struje neće biti od 9 do 11 sati, evo ovim kupcima koje smo pobrojali ova trafo područja. Evo, cijenjeni slušalci, ostanite s nama, servisni informacija još nemamo. 8 je sati i 17 minuta, čekamo vaše poruke i ovoga jutra, a dok čekamo svakako slušamo dobru muziku. Ostanite s nama, dobro vam jutro i dobrodošli.

8 sati i 17 minuta, ko bi drugi pisao nego naša draga Remza. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radio sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima, ma gdje bili. Pozdrav za dušu, Elmo, Adu i Merimu, želimo vam sretnu, uspješnu novu radnu sedmicu. Pozdrav za Besimu,

Evo, bio je to Halid Bešlić od naše Remze i Huseina za sve vas cijenjeni slušalci koji nas pratite i slušate ovoga jutra, ove srijede. Evo, nakon Španije idemo i do Danske. Kaže, dobro jutro, lijepo vas je slušati i veliki vam pozdrav. Koferi su spakovani, ako Bog da idemo za svoju Bosnu, pa pustite, lijepo je doći u svoju čaršiju i Aldino. Naravno, evo, svima vama koji putujete za svoju Bosnu, za svoj rodni kraj, želimo sretnu, ugodnu vožnju, naravno, ako Bog da stignete sretno do destinacije. Svakako je najljepše, nije lijepo, već je najljepše doći u svoj čaršiju.

objašnjava nutricionistkinja Dajana Han. Drugim riječima, tijelo veoma dobro zna koliko mu je kalijuma potrebno, bez obzira na to kada jedete namirnice bogate ovim mineralom. Kada pojedete bananu, vaše tijelo će u tom trenutku raditi ono što je najbolje, kako bi održalo ravnotežu hranjivih materija i spriječilo pojavu neprijatnih simptoma, kao što su nizak krvni pritisak, vrtoglavica ili bolovi u mišićima, kaže nutricionistkinja. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, koliko su zapravo banane zdrave, kada, u koje vrijeme, praktične su ukusne i pune hranjivih materija, stručnjaci riješili dilemu. 8:28, ostanite s nama i dalje uz jutarnji program i dalje čekamo vaše poruke, a do tada slušamo dobru muziku.

A mi dalje nastavljamo, s obzirom da nemamo vaših poruka, sa pregledom dnevne štampe. Cijenjeni slušaoci, evo jutro smo dobili PDF format nezavisnih novina, pa jutro su nezavisnim novinama, pročitajte, u pitanju običajna diplomatska praksa. Zvanična delegacija Crne Gore sa Hrvatskom obilježava Oluju. Odata počast stradalim i prognanim Srbima u Oluji, čuvati sjećanje da se stradanje nikad više ne ponovi. Zatim, nakon ranjavanja Koste Pandurevića u istočnom Sarajevu, pucano i na Davora Dabića. Mještani u strahu, puca se kao u filmovima. Poslije zabave osvojio dva nova međunarodna festivalska priznanja, film o Stevi Grabovcu, nagrađen u Kalgariju i Trebinju. Nekadašnja potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske dužna da odriješi kesu. Anja Ljubojević mora platiti štetu na slupanom Audiju, kasko odbijen zbog alkohola. Edin Džeko produžio ugovor sa Šalkeom za još jednu godinu, posljednji ples u Bundesligi. Evo dakle, ovo su naslovi nezavisnih novina, neke ćemo od naslova i pročitati. Istočno Novo Sarajevo, strah je svakako prisutan jer nije slučajno da se u kratkom roku dese ovakva dva incidenta. Sve ovo podsjeća na scene i serija i filmova. To je za nezavisne novine izjavila mještanka Istočnog Novog Sarajeva komentarišući dva krvava vatrena i po svemu sudeći mafijaška obračuna koja su se u nepunih 27 sati dogodila nedaleko od njenog stana. U pitanju su ranjavanje Koste Pandurević u nedjelju oko 18 sati 15 minuta, zašto je sumnjiv Đorđe Ždrale, te ranjavanje Davora Dabića u ponedjeljak oko 20 sati i 50 minuta, iza čega stoji za sad nepoznati napadač. Oba slučaja su okvalifikovana kao pokušaj teškog ubistva, a mještani kažu da ova dva obračuna za nešto više od 24 sata stvaraju nelagodu kod svih stanovnika. Pišu nezavisne. Kaže, isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine uvećani za 3,5% počeće danas, tim da penzioneri u narednom periodu očekuju i veće povećanje. Naime, odluka da se penzije povećaju za 3,55% je privremena jer se čekaju konačni statistički podaci koji se uzimaju u obzir prilikom povećanja penzija. Prilikom ovog privremenog takozvanog akontativnog povećanja uzeti je obzir podatak koji kaže da nije došlo do rasta potrošačkih cijena, a razlog tome bio je što je u tom periodu došlo do pada cijena nafte. Sa druge strane, penzioneri smatraju da to nije tačno i da su potrošačke cijene rasle i da je zbog toga trebalo doći do većeg povećanja penzija, a ne samo od 3,55%. Evo dakle, i ovome pišu nezavisne. Evo da vidimo šta još, kaže, ribnjak Saničani pred novim početkom. Sudbina ribnjaka Saničani mogla bi uskoro da bude riješena nakon što je vlada Republike Srpske obezbijedila 3,827 miliona konvertibilnih maraka za namirenje obaveza i realizaciju plata reorganizacije, što bi trebalo da omogući nastavak rada ovog prijedorskog privrednog simbola. Počela isplata uvećanog materinskog dodatka. Isplata uvećanog materinskog dodatka, koji sada iznosi 746 konvertibilnih maraka, počela je jučer u Republici Srpskoj. Odlukom vlade Republike Srpske o izmjeni dopune odluke o utvrđivanju osnovice za utvrđivanje visine prava i visine cenzusa propisani zakonom o dječjoj zaštiti za 2026. godinu, materinski dodatak je

uvećan sa 406 na 746 konvertibilni maraka. Anja Ljubojević mora platiti štetu na slupanom Audiju, kasko odbijen zbog alkohola. Osiguravajuća kuća odbila je da isplati štetu na vozilu koje je slupala Anja Ljubojević, tadašnja potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske, tako da će ona iz svog džepa morati da podmiri po svemu sudeći veliki iznos jer je riječ o gotovo novom automobilu. Ljubojevićeva je, podsjetim, u subotu 6. juna u 4 sata nakon ponoći pri povratku sa fešte u Trnu kod Laktaša slupala skupocijeni službeni Audi koji je bio kasko osiguran. Sve je međutim ukazivalo da od odštete neće biti ništa, a sada nam je to i zvanično potvrđeno, odnosno nezavisnim novinama. Kiša i pad temperature od 15. augusta. Visoke temperature očekuju se i narednih dana u Bosni i Hercegovini, a prema najavama meteorologa od 15. augusta moguće pad temperature uz kišu. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda do 6. augusta očekuje se temperature od 36 do 42 stepena, dok će od 7. augusta do 10. augusta biti od 32 do 39 stepeni. Požar stavljeni pod kontrolu, policija istražuje moguće podmetanje. Vatrena stihija zahvatila je u ponedeljak naveče područje Laktaša, s tim da je požar iznad Barlovaca lokalizovan juče ujutro, dok je drugi iznad Bakinaca i Riječana stavljen pod kontrolu. Potvrdio je ovo za nezavisne novine Miroslav Bajić, gradonačelnik Laktaša, koji je pojasnio da je požar iznad Barlovaca izazvao probleme jer je teren bio nepristupačan. Noće nije se vidio, a dim se širio naseljem. Bilo je čak prijava da ljudi ne mogu disati, kaže Bojić. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Banja Lučane razljutio kiosk na Abaciji. Kontejner zaklonio Vrbas. Povrijeđen pješak, motociklista, sletio pijani vozač. U dvije odvojene saobraćajne nezgode koje su se dogodile na području Šipova, povrijeđene su dvije osobe, državljani Njemačke koji je sletio motociklom i vozač koji je automobilom sletio sa kolovoza, a kod kojeg je utvrđeno 1,83 promila alkohola u organizmu. Zatražen pritvor za Mirzu Karića. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo je pritvor za Mirzu Karića, kojeg terete da je u nedjelju navečer nožem izbo svog zeta Harisa Babića u Sarajevo. Pritvor mu je predložen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, a zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela kao i uznemiravanja javnosti. Traže novi pravilnik za zaštitu radnika. Savez sindikata Republike Srpske uputio je inicijativu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske da bez odgađanja pokrene postupak izrade i donošenja pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom uslovima izrazito visokih temperatura, kojim će se na jedinstven, obavezujući i primjenjiv način urediti organizacija rada i zaštita života i zdravlja radnika na radu na otvorenom uslovima izrazito visokih temperatura. U pitanju je običajna diplomatska praksa. Otpravnik poslova ambasadi Crne Gore u Hrvatskoj prisustvovat će danas u Kninu obilježavanju 31. godišnjice operacije Oluja. Da vidimo što još pišu nezavisne. Film o Stevi Grabovcu nagrađen u Kalgariju i Trebinju. Dakle, dokumentarni film Poslije zabave, koji govori o 70. dobitniku Ninove nagrade Stevi Grabovcu, nastavio je uspješan festivalski put osvajanjem dvije nove nagrade na Međunarodnom filmskom festivalu. Veče smijeha, suza i dobre pjesme u Banja Luci, monodrama Mrki nisam ti ispričao, autorski projekat glumca Marka Janketića na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel izvedena je u ponedjeljak uveče, a u sklopu manifestacije Banja Lučko sportsko ljeto. Evo dakle, to su naslovi nezavisnih novina, poštovani i cijenjeni slušalci, 8 sati i 42 su minute. Što se tiče dnevnog avaza, jutros za srijedu 5. avgust, čitajte, ljetna euforija, BiH u avgustu, centar regiona, kulturni i muzički spektakl širom države. Alarmantno teške posljedice toplotnog udara, paklena vrućina prži sve. Nakon mundijala Lukić

Tahirović i Baždar, trojica zmajeva na mete evropskih klubova. Bijela kuga, ubrzano nestajanje Bosne i Hercegovine, za godinu izgubimo grad veličine Vareša. Na licu mjesta majka Izeta Nanića povodom godišnjice pogibije sina, selam im sve majke i očeve šehida. Trump žestoko napao naftne gigante, vratite novac građanima, previše ste uzeli. Istočno Sarajevo pucnjevi ranjen član grupe Darka Eleza, Davor Dabić pogođen u glavu. Evo, ovo su naslovi dnevnog Avaza, neke ćemo i pročitati. Evo da vidimo šta piše. Paklena vrućina prži sve. Bosna i Hercegovina se već sedmicama bori sa talasima ekstremnih vrućina koje obaraju više decenijske temperaturne rekorde širom zemlje. Crveni meteoalarmi su postali skoro svakodnevnica, dok živa u termometru u mnogim gradovima premašuje 40 podiok. Ovako dugotrajni toplotni talasi više nisu samo prolazna ljetna nepogoda, već ozbiljna i sveobuhvatna klimatska kriza. Teže posljedice visoke temperature ostavljaju na zdravstveni sistem, a službe hitne pomoći bilježe drastičan porast broja intervencija. Ljekari svakodnevno apeluju na građane, posebno na hronične bolesnike, starije osobe i djecu, da izbjegavaju boravak na otvorenom. Kolapsi na ulicama, kardiovaskularne smetnje i toplotna iscrpljenost postali su svakodnevnica gotovo svim urbanim centrima. Klimatski stručnjaci upozoravaju da su ovakvi ekstremni uslovi direktna posljedica globalnih klimatskih promjena koje ne zaobilaze Balkan. Učestalost i intenzitet toplotnih talasa u Bosni i Hercegovini znatno su porasli u protekloj deceniji i pokazuju trend daljeg rasta. Stručna javnost naglašava hitnu potrebu za izradom dugoročnih strategija adaptacije na klimatske promjene, među kojima su ulaganje u moderne sisteme navodnjavanje, unapređenje vodovodne mreže i pošumljavanje urbanih zona. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Kaže, danas se navršava 31 godina otkad je poginuo general armije Republike Bosne i Hercegovine Izet Nanić, heroj odbrane države i Bosanske Krajine. Kako koja godina prolazi, ime Izeta Nanića postaje značajnije, njegove vizionarske izjave i itekako su aktuelne. Njegova briga za borce nepravdom zatrpane ovih dana dolazi do izražaja, jer aktuelna vlast trojke borcima daje mizeriju, piše dnevni Avaz. Evo da vidimo što još piše dnevni Avaz. Kaže, dok julski toplotni val ne popušta ni u augustu, a meteorolozi ne vide naznake osvježenja ni u narednih desetak dana, poljoprivrednici bdiju nad plodovima svoga rada. Ratari izbrajaju štete na sprženim poljima, a proizvođači voća koji posjeduju sisteme za navodnjavanje donekle se i raduju dužem periodu sunčanog vremena, pogotovo nakon što su imali sreće. Evo, dakle, piše dnevni Avaz, kaže, za godinu izgubimo grad veličine Vareša. Negativan prirodni priraštaj samo u prošloj godini ovu zemlju činio je manjom za grad veličine Vareša, Stoca ili Goražda. Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku u BiH je tokom 2025. godine rođeno 24.105 djece, dok je u istom periodu preminula 35.801 osoba. Samo po osnovu negativnog prirodnog priraštaja, na neračunajući odlazak, broj stanovnika Bosne i Hercegovine manji je za 11.696. Evo, dakle, kaže, Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo pokrenulo je aktivnosti na nastavku gradnje ratnog puta Igman u dužini od 6,5 km od sadašnje lokacije kod takozvanog Osmica do spoja sa regionalnom cestom u mjestu Zoranovići, nakon što je u proteklim godinama ministarstvo završilo izgradnju prve dionice u dužini od 3 km. Dakle, nastavlja se gradnja ratnog puta Igman u dužini od 6,5 km. Mađarska bila na milimetar od gašenja nuklearke.
Nuklearna elektrana Paks tokom noći bila je na svega milimetara od potpunog prekida proizvodnje električne energije, objavio mađarski premijer Peter Mađar. Vodostaj Dunava ipak je prestao opadati, a posljednja turbina za sada nastavlja rad. Mađar je rekao da je kritična tačka dostignuta bila u noći s ponedjeljka na utorak oko 1 sat i 30 minuta. Do jutra je nivo vode na zahvatu elektrane porast

porastao za gotovo 1,5 cm, pa posljednja turbina trenutno radi sigurno, prenose mađarski portali. Evo dakle, možete pročitati, Ukrajina izbjegla iranski udar u zadnji čas. Projektil pogodio teretni brod u Hormuškom moru uz nova eskalacija sukoba. Vratite novac građanima, Trump žestoko napao naftne gigante. Situacija u Ceuti pod kontrolom, Maroko pomagao Španiji. Masovna dženaza u Gazi, jučer održana masovna dženaza za posmrtne ostatke 112 Palestinaca, među kojima se nalaze 40 djece, 38 žena i 7 osoba sa invaliditetom. Grčke vlasti pokrenule su hitnu krivičnu istragu nakon tvrdnji da je u nacionalnom parku Samarija na Kriku ubijena, ispečena i pojedena zaštićena kritska divlja koza, poznata kao Kri-Kri. Kako prenose lokalni mediji, javni tužilac u Hanji naložio je provođenje istrage u slučaju u koji su, prema dostupnim informacijama, umiješani radnici privatne kompanije. Evo, i to se dešava. Član Elezove grupe ranjen u pucnjevi, smješten u KCUS. Davor Dabić, član grupe Darka Eleza, ranjen u pucnjevi koja se dogodila 3. augusta 2026. godine u večernjim satima u istočnom Sarajevu. Riječ o osobi koja je od ranije poznata policija, područje gdje se dogodila pucnjava bilo je blokirano za prolaz tokom vršenja uviđaja. Također, pročitajte u dnevnom avazu. Evo, cijenjeni slušalci, i dalje ste uz jutarnji program, 8:49. Nakon ove muzičke numere, u nastavku jutarnjeg programa donosimo i jutarnji horoskop.

0: Jutarnji horoskop radija Bosanski Petrovac.
1: Mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom ili šapatom zvijezda. Ovan je prvi horoskopski znak. Ako ste sigurni osjećanja, ne vraćajte se u prošlost. Uživajte u svakom trenutku sa partnerom. Ovo može biti veoma uspješan dan, a možete ga provesti potpuno opušteno. Naravno, najviše je do vas. Zdravlje, sreća donosi smirenost. Bik. Moguće su promjene u ljubavnom životu, tek se naziru, ali osjećanja na zadovoljstvo dolazi. I pored potrebe da se odmorite, ovo je priličan dan za dovršavanje nagomilanih obaveza. Zdravlje, sve ste manje osjetljivi. Blizanci. Možda se ne događa ništa spektakularno, ali budite se sa osjećanjem ljubavnog zadovoljstva. Uživate u dinamičnom ritmu, pokrećete i druge da dobro rade. Omiljeni ste među kolegama. Zdravlje, opustite se. Rak. Ako i bilo, kriza je iza vas. Nekoliko momenata potvrđuje da ste pred sretnim promjenama. Običajni poslovni život prolazi kroz uspješnu fazu. Postižete ono o čemu ste sanjali. Zdravlje, dobra, psiho-fizička kondicija. Lav. Od voljene osobe ili simpatije dolaze brojni komplimenti, možda i veliko lijepo iznenađenje. Izvrsni ste u poslu, sigurni ste u svoje znanje, ostavljate dojem samouvjerene i pouzdane osobe. Zdravlje, ne zaboravite na fizičku aktivnost. Djevica. Nemir koji osjećate prisiljava vas da se potrudite da ljubavni život ponovo dobije smisao. Sve vaše poslovne aktivnosti trenutno su pred sretnim utjecajima, imate sjajne rezultate, zdravlje, u dobroj ste formi. Vaga, unosite pozitivne vibracije u emotivni život i partner se trudi da osjetite istinske čari ljubavi. Dovršite jedan složen posao koji zahtjeva priličnu spretnost i kreativnost, uspjeh je zaslužen, zdravlje, izbalansirajte ishranu. Škorpija. Voljena osoba je pažljiva i nježna, znate šta želite od veze, ali i šta je potrebno promijeniti. Jedna osoba iz radne okoline nije vas sklona, ali ne može vam ničim nanijeti štetu. Zdravlje, možete biti zadovoljni. Strijelac. Osjećate sreću i prave simptome zaljubljenosti. Potpuno ste ispunjeni uz osobu koju volite. Vaša kreativnost i domišljatost sve su izraziti. Uskoro slijedi veoma zanimljiva ponuda. Zdravlje, imate odličnu energiju. Jarac. Samo vi znate šta se događa u vašem srcu i duši. Više nego ikada žudite za ljubavlju. Previše ljudi upliće se u vaš posao, dijeli vam savjete. Nemojte to, bar ne većini njih, dopustiti. Zdravlje, bar nakratko prošetajte. Vodolija. Sve više uživate uz voljenu osobu. Sa osmijehom ispunjavate i najzahtjevnije želje partnera. Razmislite malo i o sebi, ne samo drugima. I tako učvršćujete status i buduću poziciju. Zdravlje, izađite na čist zrak. I posljednje su ribe. Nude vam se nove prilike, ali je moguće iznenađenje. Sve su veći vaši ljubavni apetiti. Postoji mogućnost da zahlade odnosi između vas i jedne osobe iz poslovnog okruženja. Budite oprezni, zdravlje, što više uživajte. Evo, čuli ste, cijenjeni slušalci, šta kaže vaš horoskopski znak u jutarnjem programu radija Bosanski Petrovac. Evo, mi vas ostavljamo uz EPP reklame, vraćamo se u 9 sati i 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati hit dana. Evo da podsjetimo da je u ponedjeljak održana 12. vanredna sjednica općinskog vijeća, tako da ćete snimak sjednice, cijenjeni slušalci, pratiti od 10 sati u programu radija Bosanski Petrovac, tako da vam želimo dobar prijem. Ostanite s nama, uživajte i dalje uz jutarnji program radija Bosanski Petrovac.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi. Ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana samo na Radiju Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, poštovani i cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana. I ovoga jutra imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Osman Hadžić i pjesma Zora mi rane. Prijedlog broj 2, Emir Đulović i pjesma Ova mačka do mene. I prijedlog broj 3, Aca Lukas i pjesma Pustinja. Kontakt telefon znate, Viber 060-352-7538 i fiksni 037-881-279. Evo dok čekamo vaše poruke i pozive, slušamo Osmana Hadžića, prijedlog broj 1 i pjesmu Zora mi rane.

Evo bio je to prijedlog broj 1, Osman Hadžić, Zora mi rane. Slušamo i drugi prijedlog za hit Dana narodne muzike Emira Đulovića i pjesmu Ova mačka do mene. Čekamo vaše poruke i vaše pozive.

Bio je to Emir Đulović, ova mačka domene, a Besima je dala 5 glasova za Osmana Hadžića, prijedlog broj 1. A evo mi smo već došli do trećeg prijedloga, to je Aca Lukas ovoga jutra i pjesma Pustinja. I dalje biramo hit dana narodne muzike.

Bio je to Aca Lukas, Pustinja prijedlog broj 3. Evo i po drugi put slušamo prijedloge. Osman Hadžić još uvijek ima 5 glasova od Besime, ali evo čekamo još poziva i poruka. Imate još vremena, cijenjeni slušalci, dalje biramo hit dana narodne muzike. Osman Hadžić, Zora mi rane, po drugi put slušamo prijedlog broj 1.

Bio je to Osman Hadžić, Remza je dala 9 glasova za Osmana Hadžića, tako da Osman Hadžić ima 14 glasova. Za treći prijedlog 5 glasova od Emine, evo piše Remza, pokušala nas je nazvati. Evo Remzo, pokušaj ponovo nas zvati. Nadam se da ćemo uspostaviti kontakt. Slušamo Emira Đulovića, Ova mačka do tebe, prijedlog broj 2 po drugi put. Evo i dalje biramo hit dana narodne muzike. Dakle, Osman Hadžić ima 14 glasova, Aca Lukas 5 glasova dobio od Emine.

Je to Emir Đulović po drugi put. Evo, poslušat ćemo još i Acu Lukasa i pjesmu Pustinja, a nakon toga ćemo proglasiti i hita dana. Evo, dakle, stanje je nepromijenjeno. 14 glasova ima Osman Hadžić i 5 glasova dobio Aca Lukas. Dakle, slušamo Acu Lukasa pa ćemo proglasiti hit dana.

Evo, cijenjeni slušalci, mi možemo proglasiti hit dana, to je zasigurno Osman Hadžić i pjesma Zora Mirane, 14 glasova od Besime i Remze. Emina je dala 5 glasova za Acu Lukasa. Uživajte uz hit dana, evo da još jednom podsjetimo, 10 sati pratit ćete snimak 12. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Bosanski Petrovac, tačno 10 sati, gdje vam želimo dobar prijem.

0: Konstatujem da 17 vijećnika prisutno 14, što znači da imamo kvorum za rad i odlučivanje današnje sjednice. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. 1. Prijedlog odluke o predaji na upravljanje, korištenje i održavanje novoizgrađene vodovodne infrastrukture u mjesnoj zajednici Krnjevuša i donošenje odgovarajućih akata. 2. Imenovanje privremenih članova nadzornih i upravnih odbora, javnih ustanova ili javnih preduzeća čiji je osnivač općina. 3. Imenovanje člana i njegovog zamjenika komisije za izlaganje ispred građana katastarska opština Oštrica. Otvaram diskusiju, pitanje dnevnog reda, možete se prijavljivati. Gospođo Sabina.
1: Dobar dan svim prisutnim. Kao ovlašteni predstavnik općinskog načelnika imam predložiti kao dopunu dnevnog reda prijedlog odluke o predaji na upravljanje, korištenje i održavanje tekstilnog kolektora za poslovnu zonu Borinčani. Molim da se ovaj moj prijedlog unese u zapisnik i da se unese u vas.
0: Hvala. Vjesnik Jasmin Omešić.
2: Poštovani predsjedavajući, zamjeniče predsjedavajući, kolege vijećnici, dragi građani, sve srdačno selam i pozdravljam. S obzirom na ovu situaciju da nam je danas ističe rok za prijavu za popunjavanje upravnih nadzornih odbora naših javnih ustanova i javnih preduzeća i s obzirom da je napravljena greška u samom javnom pozivu, moj će prijedlog biti da se današnji dnevni red dopuni sa tačkom koja će glasiti donošenje odgovarajućih akata u ispravci javnog oglasa za izbor imenovanja članova upravnih nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač općina Bosanski Petrovac.
0: Hvala. Vijećnik Edin Divović.
3: Prvi put ću srdačno da poselamim i pozdravim. Zamolio bi rukovodstvo vijeća da malo obrati pažnju, pošto danas u 5 sati ima dženaza našem sugrađanu, da uskladimo sjednicu prema tim terminima.
0: Hvala. Ja sam samo kako se u četvrti tačku.
4: Donošenje odgovarajućih akata o ispravci javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova, javnih poduzeća čiji je osnivač općina Bosanski Petrovac.
0: Zamjenik predsjedavajućeg Nikola Dračić.

0: Uvažene kolegice, kolege, građani koji nas prate, ako nas prate, je li ima?
1: Nema.
0: Što nema?
1: Na godišnje.
0: Baš sad. Dobro, nema veze, ja sve srdačno pozdravljam. Gospođo Sabrina, ja nisam našao materijalno ništa vezano za...
2: Ovdje je obrađivač našeg neki zemlja, tako da...
0: Ja predlažem, pošto nemamo dokumenta, da ova tačka ne ide na dnevni red. Zahvaljujem.
3: Uglasam.
4: Hvala.
3: Hvala, dobro. Ove što je Sabrina predložila ovu tačku, mi imamo gore materijal u službi.
0: Dobro,
3: ali ima tu materijalima, pošto predsjedavajući kad je sazivao sjednicu nije stavio kontakt.
5: Dobro, ali evo jedno, rekao da uskladimo vrijeme, pošto ima dženaza, pa ako vi tu tačku stavljamo na dnevni red, mislim da se to...
6: Pa nekada ti imamo
0: prijeti kao formu nekada... Pa nema ovo materijala.
6: Mogu ja izaći ili ja?
5: Može, jesi jedni vidjet će.
7: Ne znam, Mohamede, ovo su tebi, znači sad obraćam kako smo možemo imati materijal kad se tačka tek danas predlaže, znači kao vanredna tačka, dopunska tačka na dnevni red, a znači služba je pripremila, po to je tu sad i Sabrina je rekla ko je obrađivač, da je ne potresamo, znači mi možemo izglasati, dobit ćemo materijal ili to napraviti pauzu ili tog se stavit i posljednjom tačkom, tako je, hiljadu je tako stvari dopunjeno bez materijala, čak koji nije bio ni pripremljen pa smo ga uzmali rade, a ovo je nešto od općeg interesa za općinu, i za građane tu radi 300 ljudi. I sad danas da mi iskidamo, a imamo neke tačke koje su za vanrednu sjednicu, ni u snu je nema, ali mi je tu prihvatamo.
5: Hvala, zamjenik predsjedavajućeg, gospodin Hamid Račić.
0: Ja ne znam, Edo, treba li tebi, meni treba materijal, a to što spominješ 300 ljudi, to nije u funkciji. Mene je jutro načelnik zvao, evo da vas upoznam, zvao mi je govorio za tu tačku. Što nije, nemam pojma, nije niko ni rekao za ljubu, nego rekao sada ti. I ja iza njega nazujem direktora te firme gdje ti kražeš da radi 300 ljudi i kada ti zezaš kako kanalizacija ne radi ništa. Ništa nije u funkciji. E zato mi trebaju dokumente da to iščita. Zahvaljujem.
5: Hvala. Pročitit ću vam dnevni red koji ću dati na glasanje. Jedan prijedlog odluke o predaji na upravljanje, korištenje i održavanje novoizgrađene vodovodne infrastrukture u mjesnoj zajednici Krnjevuša i donošenje odgovarajućih akata. Dva, imenovanje privremenih članova nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova ili javnih preduzeća čiji je osnivač općina. Tri, imenovanje člana i njegovog zamjenika komisije za izlaganje ispred građana, katastarska opština Oštek 4, donošenje odgovarajućih akata o ispravci javnog oglasa za izbor imenovanja članova upravnih nadzornih odbora javnih ustanova javnih preduzeća, čiji je osnivač opština Bosanski Petrovac. Možete glasiti. Za 9, protiv 2, uzdržano 3. Konstatujem da je ovaj dnevni red dobio potrebnu većinu. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o predaji na upravljanje, korištenje i održavanje novoizgrađene vodovodne infrastrukture u mjesnoj zajednici Krnjevuša i donošenje odgovarajućih akata. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda. Možete se prijavljivati. Borivo je Manić. Može prvo Sabrina, pošto predlagač. Nećemo raditi. Pa ne damo se stići. Ajde ti.
2: Dakle, u prilogu vašeg materijala imate prijedlog odluke. Sad da vam čitam ponovo, znači, da ćete vjerovatno svi iščitali, pravni osnov za donošenje ove odluke.
8: Šta je, kada imamo učenje?
2: Polako. Očujete sad?
5: Možete.
2: Polako. E, dobro. Je li ima potrebe da vam pročitam prijedlog odluke, s obzirom da niste...
5: Možda radi nešta na...

0: Razmještan, evo ovako. Evo, ja ću samo onda kratko, znači. Prijedlog odluke, znači ovom odlukom vrši se na predivno upravljanje i korištenje i održavanje novoizgrađenog vodovoda i vodovodne infrastrukture, realiziranje u okviru projekta poboljšanje vodosnabdijevanja u mjestu zajednice Krneuša, priključivanjem izvorišta Salati koja je realizovala općina Bosanski Petrovac nakon pribavljene upotrebne dozvole deo komunalne za komunalne uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac kao i javnim komunalnim preduzećima nadležnim za obavljanje zabranjene djelatnosti javnog vodosnabdijevanja na području općine. Znači, pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 12 Zakona o lokalnoj samoupravi, član 16 Zakona o komunalnim djelatnostima i član 25 tačka 1 statuta općine Bosanski Petrovac. Općina Bosanski Petrovac je realizovala projekat poboljšanja vodosnabdijevanja u mjestu zajednice Krneuša priključivanjem izvorišta Salati. Za realizaciju projekta finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 osigurana su na način da je 80.000 obezbeđeno od Ureda Vlade Republike Srpske, dok je 20.000 iz vodnih naknada općine Bosanski Petrovac. Realizacijom navedenog projekta značajno će se poboljšati vodosnabdijevanje stanovništva mjesne zajednice Krneuša, osigurati sigurnije i pouzdanije snabdijevanje pitkom vodom te unaprijediti kvaliteta života stanovništva.
1: Hvala, vijećnik Erin Dilić.
2: Imati jedno pitanje, direktor može najmjeri da on je da odgovori ili možda služba vijeća, a ovo i pozivam, tačka voda nam treba svima i za život i treba je što više usavršavati, popravljati, donositi nekako novina i to, jer svi znamo je daš naravno učin šta nam znači kaf vode ili fine, čiste i neke prljevi, ali da dođe i da sve imamo. Ali ja samo ne znam da se bunimo, je li ovo sad predizborni neki tri kampanje, ali već gledat, ja mislim obrade, ti to sigurno znaš, da je vodovod Krneuša predan, da je na komunalno, na upravljanje, na rad, na održavanje, da građani plaćaju vodu. Ja mislim da tu ima Djelaj Kolunić i Krneuša, da je to već jednom donešeno i da mi ovo je bespotrebno leto sad. Neki ideji šta ja znam, ali da građani znaju, znači da neke stvari duplamo, radimo samo neki populizam, ili je to baš bila potreba da se to opet danas ponovo predaje, znači moralo bi tako ponovo i bjela i oni što ne urađeno nemaju vode. Evo sad ovaj kolektor se ne može predati iz razloga, ne znam koji, možda je to preče nego to, pošto to već ima u sistemu i radi. Molim odgovor.
3: Pogrešno ste informisan, gospodine Dilić, direktor komunalnog...
4: Evo. Javio sam se ja.
3: Evo, izvini, ovdje javio se zajednik, da se daju za Andračić.
4: Pošto ste jedan vi pitali da li služba vijeća ili neko da odgovor, evo ja ću dati odgovor. Ova tačka dnevnog reda je trebala biti prošle sedmice, ali ispred organa nije, ili su zauzeti svi na godišnjem i tako dalje. Znači, na sastanku kod načelnika opštine smo bili ja i predsjedavajući, i načelnik opštine je inicirao da ovo ide na neki način po hitnom postupku.
5: Znači... Ja pitam samo kako ja pitam, je li potom, pošto ima donošena odluka, možete da je
4: predano... Ovdje se radi o novom projektu. Ovdje se radi o novom projektu. Ali evo, mislim, samo sam odgovorio, znači ovo je na prijedlog opštinskog načelnika, evo on je mene jutro zvao, ja sam očekivao da će on doći, nema veze što je na odbor, ovo je vrlo ozbiljna stvar i ovo što i ti kažeš je da voda treba svako, ovo je 21. vijek, načelnik opštine je zaista trebao biti ovo.
3: Samo, direktor komunalno.
6: Pozdravljam sve prisutne, prisjedavajuće, zamjenika, članove službe opštine vijeća, vijećnike, a posebno sugrađane iz Krneuša. Ja vidim da ste ozbiljno shvatili problem. Samo da vam kažem koliko su oni ozbiljno iz opštine to shvatili, je primjer da smo jutro zvali, nije bitno koliko, pola osam, pola devet, da me pitaju...
3: Samo, nemojte dobrociju.
6: Ako ne smatram da ne dođem, i poslati mi materijali jutro vezano za Krneuša, ali po prirodi sam činičav čovjek, pa sam već nekih 15-20 dana unazad malo ispitivao tu situaciju.

došao do nekih konkretnih zaključaka, da čujete da možete prenijeti dole probu. Znači, znate sve za projekat, uložene su sredstva, po ovome, kako čujem prijedlog, to je završeno. Nije to završeno. Nije to završeno, a vama voda treba. Nije završeno iz dvije stvari, sad ću vam direktno pročitati

0: u prostor te firme Arfagić. Dalje navode da je izvršeno ispitivanje postojeće gromobranske instalacije i uzemljenje, pri čemu je utvrđeno da instalacija zadovoljava propisane tehničke uslove, odnosno da su izmjerene vrijednosti uzemljenja odgovarajući da je sistem funkcionalan. To je vjerovatno negdje u kancelariji pisato, znate da pristup nije omogućen. Ova treća stavka, znači ona me posebno pogodila, jer znam da je firma ABA u trećem mjesecu dolazla u Krnjevuši, dolazili su početkom juna, vratili se poslije 5 minuta, došli su patikama i cipalama, vratili se, ali nisu imali odgovarajuće obuće čizama. I sad slušajte šta su napisali dopunski, a da nisu pristupili, opet im treba ključ od Ratka da uđu u te prostorije. Gromobranske trake koje su izvedene izvan objekta predviđene su za spajanje na uzemljivačke sonde, međutim zbog prisustva vode i otežanih uslova na terenu, njihovo konačno povezivanje trenutno nije moguće izvršiti. Trake i sonde su izvedene i ostavljene za završno povezivanje kada se za to steknu odgovarajući terenski uslovi. Ljeto je sušni period, možda oni misle na jesen i snijeg od metra, da su to uslovi kada treba da završe ovo što su započeli. Bez obzira na navedeno, postojeća gromobranska instalacija je u funkciji, a objekat je uredno priključen na električnu energiju. Pumpe za napajanje sistema su ugrađene, ispitane i potpuno funkcionalne, čime su stvoreni tehnički uslovi za puštanje u rad kompletnog vodovodnog sistema. Izvršeno je probno puštanje u rad vodovodnog sistema, pri čemu nije uočeno curenje niti drugi nedostaci na cjevovodu i pripadajućoj opremi. Sistem je pokazao potpunu funkcionalnost. Ono što vam mogu potvrditi je da je prošle sedmice stigao nalaz za zdravstvenu ispravnost vode, voda je ispravna, zadovoljava, znači čak je i bolja nego ova što se pumpa iz sanice. Ovo je ono što sam smatrao da je obavezno da vam se prenese prilikom vaše diskusije i odlučivanja po ovome kako je predloženo od gospođe Sredine, mada smatram da bi prije toga, ako se bude puštalo u rad, u odluku trebalo ugraditi da se ovo mora završiti. Prihvatimo li salati, a bez ovih primjerbi, mi ćemo biti odgovorni za sve ono što će nastupiti poslije toga. Ako se pusti u probni rad, a mi se zadužimo za upravljanje, onda tražimo da nam se da, da mi pratimo, znači ti mjesec dana, kako će biti vodosnabdjevanje u Krnjevuši, da ove nedostatke i primjedbe u pisanoj formi dostavimo službi, opštinskoj vijećnicima, da oni odluče nakon toga da li su ispunjeni uslovi od svega onoga. Po meni, ovo nije ispunjeno onako kako je ugovorom definisano. Ne znam kom se žurlo, smatram da je voda neophodna, da se može pustiti, ali odgovornost je na onome ako se bilo šta desi u narednom periodu, na onoga ako potpiše da je prikopio. Ja sam rekao, dolazeći na poziciju ovde, da nisam kao bivši direktor, jer zamislite šta mi radimo zadnji 8 mjeseci. Sve ono što su firme prije radile, mi popravljamo za njima. Ne bojim se da se ne bi desilo idole da mi popravljamo za njima ono što su oni radili. A na nekoj od idućih sjednica, kad se bude doticalo nešto drugo, onda će vam i one druge nedostatke i mane ovde pred vama svima reći. Smatram da je potrebno hladne glave razmotriti ovu situaciju i vidjeti zajedno, znači, sa vijećnicima i sa službom, pošto vam je voda neophodna, postoji li mogućnost da se to pusti u probni rad, da mi uđemo u to, da upravljamo ti mjesec dana, da otklonimo ove nesuglasice, pozovemo izvođača da otkloni ova dva problema u tih mjesec dana i nakon mjesec dana da vi odlučujete, hoćete li prihvatiti i da mi preuzmemo i odgovaramo za sve to što bude u budući. Hvala.
1: Jesnik Tobin Didović.
2: Ja bih samo sam direkt rekao da sačeka da bi nam je odgovorio, a veći dio s pitanja faktički odgovorio u ume svome izlaganju, što bi i ja sad postavio pitanje, da li ćete vi prihvatiti takav taj vodovod da neko sutra izgubi glavu ili nešto? Nemojmo se ljudi igrati sa stvarima koje nisu ni dobre za sebe samoga, kamo li za narod i za kolektiv.
0: To je sad vješa i do sugrađana. Znači, naravno...
3: Pa ja to kaže, oni kaže 10 dana probni rad i još
0: vidim. Da, da se pusti probni rad, nije tako. 10 dana bolje da se pusti probni rad.
1: Zadnji, presedavajući, pa mi daći. Hajde to.

0: nemojte svi u jedan glas, samo da vam kažem da sam danas u više navrata pokušao da stupim u kontakt s izvođačima. Prošle sedmice sam uspio, ali sad su već poznaju moj broj, neće da se javi. Neće da odgovore na pitanje kako ste ušli kroz zaključana vrata u Arifagić i u punkno postrojenje na Salatima. I na osnovu čega su donijeli ovo? Da su ispravili grešku. Samo to, neće da se javi.
1: Izvolimo, hvala.
2: Sabrina, ja se izvinjam, vjerovatno ti nisi u ovoj službi, pa...
3: Ja sam izvršena
2: da izvršim. Dobro. Tako da ću ja iskomentarisati ovo, znam da radiš druge posle, da ne bi ispalo da ste tu, a da niste odgovarali. Ja ću ovdje reći neke nelogičnosti. Bodu u oči, zaista bodu u oči. Ali prije toga ću reći, mi smo prije par godina imali vodovod u Vrtoču, imali smo bunar i ja nisam kada htio glasiti da se to zaduži komunalno, jer imali smo čak kod direktora komunalnog, kada je vodovod u Vrtoču u pitanju bio pet stavki je naveo da nisu ispravili. Međutim, kada je to Ajde da se zaduži komunalno i onda da ono komunalno povode. Ovdje gdje ja vidim nelogičnosti. Kaže, projekat glavni za vodosnabdjevanje mjesne zajednice Kadnjevuša urađen u februaru 23. godine. Revizija glavnog projekta urađena od Inkonstantica, sve u redu. Kaže, zapisnik o uvođenju posao, potpisan i ovjeren od strane nadzornog organa DOO Inc. Consulting, Cazin i izvođača radova DOO Mon Pontaža plinovod Cazin. 8.9.25. Sredstva ovih 80.000 što stoji ovdje su u opštinu došla 12. marta 26. Evo, ko se sjeća, a sjeća se. Znači, ovo je možda neki raspisan javni poziv za neke stvari bio i to je možda, ne vjerujem, ovdje vidim profesora, doktora, činim da su to ozbiljni ljudi i da su oni to potpisali tamo što su potpisali. Dalje, kaže, pregled tehničke dokumentacije izvedenih radova izvršen je 13.3.26. Koji? Koji radova? Koji radova? Jer 80.000 maraka iz kabineta predsjednika Republike Srpske ili vlade i 20.000 vijeće iz vodnih naknada, znači 100.000. Šta se je uradilo za 100.000? Zašto kad je to napravito i kad je došao nalaz da je voda ispravna, nije kušta sistem da voda teče? Da vidimo ima vode. Meni se neće ponoviti, ja nisam tada htio glasati, evo imamo danas, ponavljam, Vrtoč problem, neće mi se više nikad desiti da ja dignem ruku za nešto što nije ispravljeno. Evo mi imamo, jutro smo je zvao načelnik, vezano za tu kanalizaciju, nije u tačici, ali jes povezano, znači na isti način se radi. Kažem, ja nemam pojma, ono sad prvi put tim to spominješ, ne znam čemu se radi. Ali ja nakon toga nazovem direktora te kompanije i kažem funkcioniše ta kanalizacija. Kako kaže kanalizacija? Ništa ne funkcioniše. Uopšte nije u funkciji. A izrađena bi trebalo biti da je izrađena još prošle godine ili čak i u 24. Šta sam još ovdje... Ugovor o izvođenju radova je potpisan 8.8. Opet kaže, ne može taj ugovor biti, jer ne može se raspisati javni poziv za nešto gdje nisu obezbijedjena sredstva. Ovdje su sredstva obezbijedjene u 26. godini. Ja ne znam, treba vidjeti šta se je tu tamo radi.

0: ima ono, znači, dogovor da je, da je ušlo ono u posjed, da ono radi, održava, znači, taj vodovod, to je priključi se pa se isproba. Kad dođemo do konačne tačke da je u redu, da je dobro, i onda sastanemo se, nama se vrlo lako sastati i da to pustimo. A ovako su vijećnici dovedeni u zavodu, gospodin. Jer mi ovdje, ja sad sama ništa ne znam. Došli smo tu da, da usvojimo da to ide, jasno sve u redu ide prema građanima, voda nek dolazi, treba, ja je imam, pa volim, neki svaki ima. Ali zato nemojmo da dođemo u zabudu, možda ćemo dobiti gore. Bolje da se sačeka 15 mjesec dana, da se to pregleda i vrati se, znači, u nekakav prijem koji ih treba, pa da je pustim. Zato najbolje skinuti tačku da ne dolazimo u sukup, ako je ne usvojimo ili odbacimo nešto, ne možemo za 6 mjeseci ponovo na dnevni red. Zato je bolje skinuti, vratiti kako treba i onda to dovolj, da dođe na vijeće da se ljudi. A u tom međuvremenu je komunalno ide i oni su posjed. On može isprobati, pustiti vama i dati sve. Ali nemojte tako govoriti neke stvari kad ne znate kad trčite pred rud. Pa ste bolje da ste sačkali ovo što sam rekao, da ste sačkali ovo što sam rekao, sigurno sam pola vas promijenilo mišljenje.
1: A što ne bi došlo?
0: Ne znam ja, ja nisam izvođan
2: ovo da se vacivanje. Marin.
0: Nikoga. Ja, zato što je komunalno je tu jedino sada će biti odgovorno da to prihvati ili ne prihvati. On će. Sve ima svoje ugovor. Normalno da će odgovarati.
2: Borivoj Manić, može. Molim bez obcivanja.
3: Pa suj Bože, te pozorio, ovo je već treći put.
2: Molim bez obcivanja.
4: Dobar dan, zdravo svima. Ja sam, jesam Krnjevuše, Boro Mandić. Živim u Krnjevuši od 88. godine. Evo i danas, pa i mislim i dalje. Što se tiče vode u Krnjevuši, vode u Krnjevuši nema 10 godina. Sad ovaj projekat koji je zadnji urađen, nadali smo se da je to to i da će to biti trajno rješenje. Svjesni smo mi klimatske promjene i da vode nema u Evropi ni u svijetu, jer najveća rijeka Evropi, Dunav, je zadnje 40-50 godine nije imala ni zimu. Ali se mi vraćamo našu vodu. Slušajte, prije 20 godina Krnjevuški vodovod je služio 1500 stanovnika. Služilo se sa tom vodom. Danas nas nema 200. Bilo je rekonstrukcija, bilo je, ne mogu reći, malo me i sramota pranja para, ali bilo svašta. I na kraju je konstatovano da se mora novo izvorište naći, izvor koja je podstanica urađena kao tehnološka voda za fabriku Filanu i za Fanu, gdje se parila bukva i isključivo se otalen crpila ta voda na brdo i služila se kotlovnica. Međutim, evo, čujem sad ovo i drago mi je da se neko dosjetio i ispitao tu vodu prije projekta i da se konstatovalo da voda je ispravna. Ja nisam te struke i ne mogu da sudim. Voda može biti ispravna, kaže, tehnološki i bakteriološki. To vjerovatno direktor komunalnog zna. Ali me čudi ovaj zadnji, moram da vam kažem, ovaj zadnji izvođač radova, u stvari i ne čudi me, nego volio bi vidjeti projekat, da građani Krnjevuše vide projekat, šta se je tražilo od izvođača radova. Samo to da vidim, da li možda je čovjek ispunio sve svoje. Mi, ja moram da vam kažem, niko nije lopov dok se ne dokaže. Mi sumnjamo da je taj vodovod, prvo svega, košto toliko novaca, jer tu skupite dvije pumpe, jedna bandera, sat i 618 metara bez kamena kanala koji su radili dva dana popodne ljudi. Uz dvije šakte. Znači 618 metara je cijevi 5/4 i kabel za struju. I to sve što je urađeno, da je koštalo toliko novaca, prije svega mi sumljamo. A druga stvar što je rekao naš narod, imani pare, nek đavo nosi, bar da ima vode. A sad pazite, to izvorište se nalazi u jednoj uvali, u dolini. Svukud sa strane, kad su poplave, kad je ova poplava bila, vode sve sapiruju se u to vrelo. E sad ću vam pokazati. Ja se čudim i direktor

0: komunalnom, zahvaljujem se. Ko bi mogao primiti ovakvu postavnicu? Pogledajte. To je ovako stanje. Evo daću vam jedan primjer vam. Ko bi mogao primiti, ja ovdje ne bi smio napojiti svoju ovcu, svoju kravu. To je baruština, to je ulaz. Prvo, u projektu je trebalo da stoji, koga je pravio, nekoga je pravio iz kancelarije. Odvodni kanal, pošto se nalazi u dolini, znači odvodni kanal svih voda koji dolaze. Druga stvar, ogredu oko bazena, to je pijaća voda. Treća stvar, nadzornu kameru, 21. je rijek. Ljudi sad imaju na voćnjaku nadzornu kameru, mi nemamo na izvorištu vode. A ne li ovako stanje, gospodine Ivanoviću, da to gledajte. Jel ponovno? I mi nećemo odustati. I ja predlažem direktor, nemojte primiti. Mi trenutno u Knjevuši imamo samo 3,5 sata dnevno vode. 3,5 sata. Možete zamisliti jednu porodicu koja ima 4-5 članova i svu tu, kad moram da kažem, izvinjavam se, nuž dovršu, pa se znaju vode. 3,5 sata, 21. vijeku. I nadali smo se vjerovali, žao mi je što nema načelnika, baš mi je žao, ali nemojte sad da bukvalno shvati neko. Kad su u pitanju građani najveće mjesne zajednice, je to Krnjevuša, mogu je sad vremena i godišnjeg odmora prekinuti pa doći. Imam ja i pozitivne stvari za njih. Ja sam radio jedan projekat u Risovog selu za građivanje groblja i kad se gospodinu Jukiću vratio, ništa ja ne krijem. Zdenka, Milut i Jeska, vrlo je rado dao i pomogu. Hvala mu na to. Ali, ovo ne može da prođe i ovo nije za ljudi. Druga stvar, o vodi ne bi više. Znači, ne vjerujemo da je to koštalo to. Kad imam priliku, dozvolite te mi još samo par stvari. U bolnicu Knjevuši dolazi doktor, kad se prijavi jedan broj pacijenata. Mene zabolili se, ja molim Boga da zaboli komšiju, da bi se popunio bolnicu da dođe doktor. Je li to normalno? Nije. Nije normalno i ne može biti. Mi u Knjevuši 3 mjeseca nemam nikog prevoza. Apsolutno nikako. Znači, nema autobusa, nema ništa. Ovo je mjesna zajednica otpisana od naše rođene opštine. Totalno otpisana, ja sam to razgovarao i predlagao, bar jedan autobus da ide sredom, da mora doći do pijaca. Znate šta se dešava? U Knjevuši nema pošte, nema kadrova u Petrovac pa ćemo povući 101. Pozdravljam ja i to, ali jedan radnik se na sednici mogu odvojiti taj radnik da radi u Knjevuši. Ne mora se digni penzija, da se mogu platiti računi i sve obaveze. I ja dovedem babu ovdje, ona ima 350 maraka penzije, 280. Meni mora dati 50 za gorivo, kupi ljekove, ode kod doktora, izvedi nalaze i tako. Kad sve ovo plati, digne joj se i šećer i pritisak, onda tek je treba ići u bolnicu da vidi pravo stanje. Jer ovo li ne? Tako. Razumete? Znači, ne, taj apelujem opet, ako iko može da pomogne to upošti, bar jedan dan ne bi. Kažete? A čekam ja nju do 12, dok nalaze dobije.
1: Možda sam se vratiti na tašku dnevnom vezu, što žurimo.
0: Dobro, odmah. Evo, idemo dalje. To ovaj visoki dom koji ja mnogo cijenim, napravio je mnogo prekršaja. Dozvolite da mi kažem. Ukinuli su nam žir račun mjesni zajednica, to je promašao. Mjesna zajednica mora imati svoju žiru. Ukinuli, totalno ukinuli. Ne postoji. Razumete? Mi dali ste sebi za pravo da sami birate vijećnike i ovo ću reći, predsjednika mjesnih zajednica. Mjesni zajednica uvijek zbor građana biro i pravio vijeće mjesne zajednice i predsjednika.
1: Mora vas iskreniti, niko ne bira predsjednike mjesnih zajednica, odnosno vijeće povjerenike izabralo do izbora u mjesnih zajednica.
0: Ja sam davno rođen i pamtim vremena da zbor građana svake mjesne zajednice se bira čoveka i bira vijeće mjesnih zajednica.
1: Kad se izbor budu raspisani, birat će.
2: Molim
1: vas, jedu bez dobacila, jedu. Molim vas da se vratite na tačku dnevnog reda da završavamo.
0: Znači, tražimo. Savjet mjetne zajednice da formira predsjednika mjetne zajednice, da se vrati žiru računi mjetnoj zajednici naši i da se ovo...

0: u oko vodovoda sve uradi, odvodni kanal, ogreda i da se uradi video nadzor. I čudi me još jedna stvar, da kad je ovaj izvođač radio ovo, da nije uključio čoveka iz komunalnog koji dole radi i obavlja tu funkciju. Apsolutno ga zanemario, nego te primio u svoju tu ekipu, ako mogu reći. A sad, ovaj da vam kažem, hvala vam što ste mi dali vrijeme, a vama hvala što ste me sašli.
1: Hvala. Liječnica Marica Vučković.
2: Ovako, dobar dan svima. Pozdravljam sve Njemuščane moje koji su ovdje u većem broju. Hvala i onima što nisu došli, malo su trebali doći. Žao mi je što načelnik nije tu da malo diskutujemo bez ovoga. I prije nego što otvorimo raspravu, želim vam se obavijestiti da je predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Bosanski Petrovac Nemanja Dabrović planirao prisustvovati današnje sjednice zbog iznenadne obaveze u tome spriječiti. Diskusiju koju ću pročitati pripremili smo koliko smo mogli, obzirom da smo ukupno 9 stranica materijala dobili sredinom dana u petak. Ovo je ujedno diskusija svih nas iz SNSD-a u opštinskom vijeću i ne zamijeti ukoliko nešto što izgovorim bude pogrešno. Dosta ovoga rečeno i Bore sad rekao i drugi vijećnici, mislim dosta to da ima sličnosti. Ovako, poštovane kolege, kolegice, mještani ili poštovani mještani Njemuše, mi smo ovaj projekt inicirali i od njega ne bježimo. Da nije bilo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i 80.000 maraka koji su opštini uplaćene za ovaj projekat, pitanje kada bismo uopšte dobili do faze u kojoj se danas nalazimo. Nakon toga je iz sredstva vodnih naknada opštinsko vijeće izdvojilo još 20.000 maraka na zahtjev gospodina Jukića, čime je obezbjeđen ukupno 100.000 maraka. Ovu vanrednu sjednicu sazvali smo jer znamo da ljudi u Njemuši nemaju vode, jer je potrebno hitno djelovati, ali hitno djelovati ne znači da treba brzo provjere prihvati sve što nam je ponuđeno. Moramo biti oprezni da neko u muci ljudi u Njemuši olako ne opravda 100.000 maraka za nešto što možda nije u potpunosti završeno. Možda nije izvedeno kako treba, ali možda ima nedostataka koji je konačno predajem pali na teret komunalnog. Naglašavam riječ možda, ne iznosimo optužbe, postavljamo pitanje i tražimo dokumentaciju. Naš prijedlog je da se novoizgrađeni sistem privremeno do kraja augusta mjeseca preda komunalnom na upravljanje i korištenje kako bi se uključili, kako bi ljudi dobili vodu. U tom periodu opština mora dostaviti kompletnu dokumentaciju, znači komunalno pregledati sistem, evidentirati eventualne nedostatke, izvođač, nadzor, investitor, ostati odgovorni za njihovo otklanjanje. Nakon toga perioda vijeće bi ponovo odlučivalo o konačnom predaju. Ovo predlažemo samo zbog hitne situacije, zbog ljudi koje cijenimo u Krnjevuši. U redovnim okolnostima bilo bi potpuno ispravno vratiti predmet gospodinu Mahmutu Jukiću, izvođaču i nadzor da prvo kompletiraju sve radove i dokumentaciju, pa tek onda da vijeće odlučuje. Predložena odluka od strane gospodina Jukića, međutim, predviđa konačnu predaju komunalnu, dok bi se investicijom tehnička dokumentacija predala tek 7 dana nakon donošenja odluke. Dakle, od danas se traži da prvo predamo objekat, a tek poslije vidimo kompletnu dokumentaciju, to ne možemo prihvatiti. Zašto ovu tačku nije dostavljeno mišljenje opštinskog pravobranioca u predaji novoizgrađenog dijela vodovoda? Da li je to do sada bila praksa da opštinski pravobranioc da svoje mišljenje? Zašto nije dostavljen ugovor koji sam ja tražila kao vijećnica SNSD-a u prošlom vijeću? Tražila sam ugovor da se dostavi nama kao vijećnicima, međutim nije nam niko nije odgovorio na to pitanje. Zato tražim ugovor sa svim aneksima, tenderskom dokumentacijom i ponudu izvođača i predaču. Zapisnik o uvođenju u posao, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, privremena i konačna situacija, dopis o plaćanju, završena izvještaja izvođača i nadzor zapisnik pri predaji radova. Tehnički pregled obavljen je 13. marta, a zajednički izvještaj komisije dostavljen tek 15. jula. Šta se dešavalo da ta 4 mjeseca? Koji su nedostaci?

0: nedostaci utvrđeni, kada su otklonjeni. Iz velog izvještaja proizlazi da bromografska situacija prilikom pregleda, instalacija prilikom pregleda nije bila završena, da je bio izveden samo prihvatni sistem. Kasnije se navodi da postoji zapisnik firme ABBA o pregledu ispitivanja instalacije, zašto taj zapisnik nije dostavljen vijeću. Tražimo zapisnik sa rezultatima mjerenim jasnim zaključkom ispravnosti instalacije. Znači, postoje informacije sa terena da su trake i sonde postavljene, ali da možda nisu konačno povezane zbog vode i uslova na terenu. Ne tvrdimo da je to sigurno tako, tražimo provjeru, ako je sve završeno, dokumentacija i pregled na licu mjesta će to potvrditi. Ako nije, radove mora završiti izvođač, a ne komunalno. Tražimo kompletnu dokumentaciju o utvrđivanju nedostacima, rokovima za njihovo otklanjenje. Prijavi da su otklanjeni i eventualno kontrolnom pregledu. Posebno pitanje je izmjena projektnog zadatka. Prvo bitno je bilo planirano priključenje izvorišta Salati, jedan Salati 2 i Suvača. Projekat je danas donosi naziv sa tri izvorišta, ali na kraju obrađen samo Salati 1, gdje je akt opštine kojim je projektni zadatak formalno izmjenjen. Ko je odlučio da se odustane o Salati 2 i Suvača? Postoji li aneks ugovora sa projektnom, da li je cijena usklađena sa smanjenim obimom posla? Mišljenje tadašnjeg direktora komunalnog nije isto što je odluka opštine kao investitor. Mi tražimo dokumentaciju o zaštiti izvorišta sada. Ako sistem sada konačno predamo komunalno, sutra se može reći da se ograda odvanja gromobran i svi naknadno otkriveni problemi obavljaju komunalno. Komunalno do sada nema sredstva, niti treba da popravlja ono što je možda već bilo obuhvaćeno ugovorom i plaćeno javnim novcem. Mi imamo zaključak koji ćemo uložiti da hvala svima što ste me saslušali.
1: Hvala, vijećnik, Nasto Tirić.
2: Pa ne bi dugo ovo previše trajalo, ja vas mnogo pozdravio. Možda mala digresija na možda stari vijećnik Slavije Edo i Drašić. Vezano za ove radove, gospodin predlaže ovo je ono, međutim, postoji tenderska dokumentacija, neko se je prijavio na taj natječaj, je dobio taj posao i morao je izvesti radove na osnovu ove tenderske dokumentacije. Međutim, postoji nešto drugo, ima bankovna garancija, ima mjenična garancija, ovdje to ti vrlo dobro znaš. I to ti od tih para možeš naplatiti. To da ne može, možeš. A bankovna garancija služi za kvalitet izvedenih radova. Znači, to je recimo 20%. I to stoji, to se ne daje čovjeku. Sad, tenčki pregled pređe, kada je sve u redu, cale. A do tada ne. I ovi ljudi se neće napiti vode od naše demagogije, Boga. Ni od predsborni neki, da ne kažem čovjek. Dojte, donesite ljudima nešto konkretno što svi imaju. A to vi izvršite, dogovarate šta treba uraditi na platu od bankovne garancije, ako ćete vi izvoditi raditi. A ja, ako vi budete čekali još mjesec, dva dana, nemoj toga ništa.
1: Vi da mislite, samo ne, vi da mislite da mještanima Krenjevuše potrebno vode, vi bi glasao za dnevni red. Izvoli,
2: gospod Birović. Moja mislite kako za to, nemoj misliti, nemoj ne spraviti.
3: Mi nismo glasali zato što niste htjeli usvojiti druge tačke da idu, što je peče možda od nekih tih stvari.
1: Vi ste završili, da iskusimo izvoli.
3: Hvala. Ja bi se zahvalio Marici Marini, kako se reći mi je bitno, na ovako finoj diskusiji i da se potvrdi one moje riječi da je ovo faktički predizborna kampanja, jer ste spominjali određena imena, niste uopće nikako spomenuli vladu Republike Srpske i vladu kantona koja je donirala ta sredstva, nego ste išli prema imenima, ali nema veze. Ja ću samo sada iznijeti i ovo što kaže mjesec dan, klub SDA neće podržati ni dan, podržat će samo ako će ovu tačku skinuti i vratiti sve na doradu, znači od tehničke dokumentacije i rada. Da, da. A ovo, direktore, samo se skače nekome u stomak i taj dan ako uzme. Ljudi nemaju vode, rađe obezbijeti da traje cisterne i nešto, ili taj stari vodovod nešto sad da komunalno premusti, prevrije. Jer ovdje će neko naći, belaja se, ne daj Bože, tim nekim stvarima, a mi smo potvrdili, hoćemo ga na mjesec dana. Ako uzmeš na mjesec dana, ti s njega prihvatio, jer će valitati. Zato klub, znači EZ, ako imalo bude u zaključku, moj prijedlog zaključka da se tačka skine s dnevnog reda i vrati sve od papirologije do tenčke svih

0: i prijem ispravnosti na doradu, a ako ne, mi ćemo biti protiv.
1: Hvala. Direktor komunalnog, Obradin Lošić.
2: Hvala za riječ. Želim da se odgovorim gospodinu Riječu. Znači, sve ovo tačno, ali na platu od nekog ko sam formira komisije i ostalo i vrši tehnički pregled, to je nemoguća misija. Zahvaljujem se gospodinu Mandiću, samo da kažem u čemu je najveći problem, a što smo uspjeli riješiti prije mjesec dana. Godinama je ovdje radila jedna te ista firma. Znači, nedavno, prije nekih 4-5 mjeseci, došli smo u posjed dokumentacije i procedura u Bihaću. Znači, isto. I dobili smo obrazloženje. Znači, opština, grad, koja ima svoje preduzeće, koje upravlja, znači, vodosnabdijevanjem, odvodnjom otpadnih voda, odvozom smeća. Tu nema javnog poziva, nema tendera. Dodjeljuje se svom preduzeću. Evo, prvi put smo možda prije nekih 5-6 dana, znate, gospođa Sabrina, znači, dobili smo, nije tu gospodin Gredec, znači, dobili smo direktno ponudu od opštine da radimo sekundarne vodove i ostalo, nema javnog poziva. E, to je bio problem godinama. Jedna tista radi firma, naprave probleme, ne urade posao kako treba, uzmu pare, odu i nema opravke. Zato sam rekao da neću prihvatati bez nekih drugih garancija. To su ovo što smo predložili, ovo što je malo prije gospođa Marina pomenula. Znači, nekakav probni rad, da mi upravljamo, da pregledamo, da se pozovu, da završe radove koje su započeli. I onda da vam obrazložimo i službi i vama da li je to urađeno onako po projektnoj dokumentaciji kako je zamišljeno. A neke kaznene bodove, garancije, to niko od nas ne može naplatiti. Ovdje smo samo iz razloga zato što nama vijeće predaje na upravljanje. Nema tu neke drugi mogućnosti. Znači, može predati ili odbiti. To je to. Pare stoje, nisu isplaćene. Dobio pare na ruke, nema više od dopunskih radova. Mi imamo velike probleme s vodovodom, vidjeli ste Vrtoče, kanalizacijom u dijelu gore prema Gaju i ovome drugom dijelu. Sve popravljamo i za firme koja ovdje radi 15 i više godina. Znači, tu je nadzor popustio. Nije uočio ni one primjedbe i sugestije dao tokom izvođenja radova. Kad se radovi završe, možemo ovdje zasjedati danima, nema od toga. A ovo što je gospodin Mandić, znam za to, vidio sam posebno oko izvorišta. Vi sami znate da su to područje osjetljiva i završenje bilo kakvih radova, pogotovo sječe. Ono gore nije očišćeno, a definisano je ugovorom da se očisti. I to bi trebalo da raditi. Mada tu mora biti pažljiv, ne smije se tu ni sjeći. Poremete se i toko i voda vode i poslije samo začudimo da nema vode. Tu treba posebno pažnju, vjerujem da se nisu ni upustili u to sami, ili su jednostavno ignorisali. A koliko je para tu utrošeno, da smo mi to radili, ja vjerujem da ne bi danas bilo tih problema. To je toliko.
1: Hvala. Ja sam se javio. Možete
3: javiti? Ne, možete slobodno, svi završite.
1: Ja ću sada predložiti jedan zaključak, molim vas da poslušate, pa tu je direktor komunalnog i vi, pa ako bude trebalo napravit ćemo pauzu, pa da se dogovorimo. Zaključak, član 1. Opštinsko vijeće Bosanski Petrovac, imajući u vidu hitnu potrebu uspostavljanja urednog vodosnabdijevanja stanovništva mjesne zajednice Krnjevuša, daje saglasnost da se novoizgrađeni sistem vodosnabdijevanja sa izvorišta Salat 1 privremeno preda javnom preduzeću komunalno d.o. Bosanski Petrovac na upravljanje i korištenje. Radi njegovog uključivanja u postojeći vodovodni sistem probnog rada i snabdijevanja stanovništva vodom. Privremeni period iz prethodnog stava traje od dana potpisivanja zapisnika o privremenoj predaji, a najduže do 31. augusta 2026. godine. Član 2. Privremena predaja iz tačke 1 ovog zapisnika ne predstavlja konačnu primopredaju novoizgrađenog sistema i ne može se smatrati potvrdom javnog preduzeća komunalno d.o. Bosanski Petrovac da su svi ugovoreni radovi izvedeni potpuno pravilno i u skladu sa projektnom dokumentacijom. Javno preduzeće komunalno d.o. privremenom predajom ne preuzima odgovornost za postojeće skrivene ili naknadno utvrđene nedostatke koji su posljedica projektovanja

izvođenja radova, stručnog nadzora ili postupanja investitora. O privremenoj predaji sačinit će se poseban zapisnik koji će potpisati predstavnici općine Bosanski Petrovac i javno preduzeće komunalno d.o. Bosanski Petrovac. 3. Član 3. Prije puštanja sistema u funkciju javno preduzeće komunalno d.o. Bosanski Petrovac dužno je izvršiti uvid uvažajući nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode i raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na sigurnost elektroinstalacija, gromobranske instalacije i sistema uzemljavanja. Ukoliko ne postoje važeći nalazi i dokazi potrebni za sigurno korištenje sistema i snabdjevanje stanovništva zdravstveno ispravnosti vode, nalaže se općinskom načelniku i nadležnim općinskim službama da ih obezbijede bez odlaganja. Član 4. Općinsko vijeće zahtjeva od općinskog načelnika i nadležnih općinskih službi da stručnoj službi općinskog vijeća i javnom preduzeću komunalno d.o. Bosanski Petrovac u roku od 3 dana od dana usvajanja ovog zaključka, a najkasnije do 6. augusta 2026. godine do 12 časova dostave ugovor o izvođenju radova broj 06/21-4975-1/25 od 08.08.2025. godine sa svim aneksima i prilozima. Tendersku dokumentaciju, ponudu izabranog izvođača, predmjer i predračun radova. Glavni projekat, reviziju glavnog projekta, ovjeren projekat izvedenog stanja i sve eventualne izmjene projekta. Odobrenje za građenje i sve eventualne izmjene i dopune odobrenja. Pravosnažno rješenje o odobravanju za upotrebu. Zapisnik o uvođenju izvođača u posao, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, privremene i okončanu situaciju sa dokazima o izvršenim plaćanjima, završene izvještaje izvođača i nadzornog organa, zapisnik o primopredaji izvedenih radova između investitora i izvođača, rješenje o imenovanju komisije za tehnički pregled, zapisnik sa tehničkom pregleda izvršenog 13.03.2026. godine, pojedinačne i zajednički izvještaj članova komisije. Dokumentaciju o nedostacima utvrđenom prilikom tehničkog pregleda, uključujući akt koji su evidentirani i rok određen za njihovo otklanjanje. Dokaz kada je izvođač prijavio završetak nastavnih radova i kada je investitor obavijestio nadležni organ da su nedostaci otklanjeni. Zapisnik i sumarni izvještaj sa kontrolnog tehničkog pregleda ukoliko je takav pregled izvršen, odnosno pisano obrazloženje ukoliko nije izvršen. Kompletan i datiran sad završni izvještaj nadzornog organa nakon završetka svih nadzornih radova. Originalni zapisnik firme ABA, broj 307/06/26 o pregledu ispitivanju gromobranske instalacije sa rezultatima mjerenja i zaključkom o njenoj ispravnosti. Puni laboratorijski nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode sa mjestom i datumom uzrokovanja rezultatima ispitivanja i zaključkom ovlaštene ustanove. Geodetski elaborat izvedenog stanja. Elaborat zaštite izvorišta Salat 1, odluku o zonama sanitarne zaštite i raspoloživu dokumentaciju o ograđivanju izvorišta i zaštite od površinskih i oborinskih voda. Akt opštine Bosanski Petrovac koji je prvobitno projektni zadatak koji je obuhvatao izvorište Salat 1, Salat 2 i Suvača izmijenjen i sveden na izvorište Salat 1 kao i evidentni aneks ugovora sa projektom. Pisano izjašnjenje o tome da li su glavnim projektom, ugovorom sa izvođačem i predmjerom ili obuhvaćenim radovi na priključenju Salat 2 i Suvača. Da li su ti radovi izvedeni i ukoliko nisu, zbog čega nisu izvedeni? Obračun ugovorene kazne zbog eventualnog kršenja izvođača ili pisano i obrazloženo izjašnjenje zbog čega ugovorena kazna nije obračunata. Mišljenje općinskog pravobranioca o pravnim posljedicama konačne predaje sistema javnog preduzeća komunalno d.o. Bosanski Petrovac, posebno u odnosu na prava opštine prema izvođaču i nadzornom organu. Dokumentacija se dostavlja u kopiji u papirnom i elektronskom obliku uz omogućavanje uvida vijećnicima i ovlaštenim predstavnicima javnog

0: predzeće komunalno d.o.o. u originalnu dokumentaciju. Član 5. Zadužuje se javno predzeće komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac da u periodu privremenog upravljanja izvrši probni rad i provjeru funkcionalnog stanja. Izvrši pregled objekta, pumpi, cjevovoda, elektroinstalacija, gromobranske instalacije, sistema uzemljavanja i ostale ugrađene opreme. Evidentira sve uočene nedostatke, kvarove, odstupanje, nedostajeću dokumentaciju. Sačini pisani izvještaj sa fotografijama i prijedlogom potrebnih mjera. Izvještaj dostaviti općinskom vijeću i nadležnoj općinskoj službi najkasnije do isteka perioda privremenog upravljanja. Član 6. Nalaže se općinskom načelniku nadležnim općinskim službama da u saradnji sa javnim preduzećem komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac o svakom utvrđenom nedostatku bez odlaganja obavijeste izvođača radova i nadzorni organ te zahtijevaju njegovo otklanjanje u najkraćem roku i utrošku i trošku odgovorne strane. Troškovi otklanjanja nedostataka koji su posljedica projektovanja, izvođenja radova i stručnog nadzora ne mogu pasti na teret javnog preduzeća komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac. Član 7. Opštinski načelnik nadležne opštinske službe javno preduzeće komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac dužni su opštinskom vijeću pisanim putem obavještavati o svim preduzetim aktivnostima, utvrđenim nedostacima i mjerama za njihovo otklanjanje. Član 8. Opštinsko vijeće će nakon razmatranja dostavljanje dokumentacije, izvještaja javnog preduzeća komunalno d.o.o. i podataka o uklanjanju eventualnih nedostataka donijeti odluku u konačnoj predaji novoizgrađenog sistema na upravljanje, korištenje i održavanje. Član 9. Ovaj zakon stupa na snagu danom donošenja, ima se objaviti u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac. E sad samo vaše mišljenje, da li ovako ili kako gospodin Didović predložio? Evo, direktor komunalnog, Pavle Milošević.
1: Slušajući vaš prijedlog, što smatram da je korektno. Znači, daje se mjesec dana da se otklone ovi nedostaci, a ujedno je i građan će imati priliku da se svi uvjerimo da li je taj gotovog isprava, da li ćete imati vodu. Najvažnije je da je voda kvalitetna, znači da zadovoljava uslove, a nadam se za ovih narednih mjesec dana da će uspjeti ovo sve otkloniti i da su te primjedbe stavljene da nema odgovornih strana, sve ni izvođača. Znači, on je taj koji treba da odgovara za sve. Jer ne može se, znači, jedan dan i jedno lice ne može biti fizički prisutno na više mjesta da ustanovi. Vjerovatno i do nadzora i do svega. Ja sam vam malo prije rekao. Znači, sve ono što drugi radi, mi popravljamo. Niko od nas nije pozvan da bude ni član nadzornog, niti neko iz firme pozvan da dođe da to nagleda. Sve informacije što imamo, to je samo osobe zadužene za područje Knjevuše, Vrtkoča i Bjelaja Ratka koji dole radi. I dobili smo korisnih puno informacija, a vaš prijedlog je, znači, ispravan. Ja bih vas zamolio, ako nije problem, ja ću morati na pusti sjednici, jer jedan naš bivši ravni kolega je preminuo i 5-15 je stavio.
0: Hvala, mi smatramo da je ovako najbolje kako sam pročitao ovaj zapis, za ovaj zaključak. Istog razloga da vi dobijete vodu, a da opet ne bude teret na komunalnu.
1: I da vodu ispravimo ovo što nije. Ja sam potrudio da pozovem opet, vjerujem da su godišnji odmori, možda se iz tog razloga nisu javili. Nije, po meni to nije neka velika štetna tvar, ali trebaju to odraditi. Da to odrade, da se ustanovi, da su te zamjerke koje smo mi uočili ispravljene. Jer vjerujem da niko od njih nije bio prisutan od početka juna do danas. Niti u pumpnoj stanici, niti u području Arkovića. Donijeli su kakav takav zaključak, ali možda iz razloga da bi ovi ljudi imali vodu što prije. Ne mareći da to šta se može desiti u nekom narednom periodu, kad mi preuzmemo i dato na upravljanje, bude i neko bude od nas tražio odgovornost. Prvi sam ja, znači po odgovornom, pa onda ostane.
0: Hvala. Da li je potrebna pauza kraća da se dogovorimo?
2: Nije, brate, ne vidim šta rade, još ti joj to...
0: Evo, Adam,
3: znači, mene što se tiče s ovaj...
1: Pitno je svaki mještani, iz Krnjevuše, da li oni prihvataju?
0: Da li prihvatate ovako zapisak što sam pročitao ili...
1: Ja

0: ti ja dok moraš ti... Pa da, možeš ići neki
1: tebe. Izvršit će se i korekcija. Ako se ustanovi da su pare date i za šalat, jedan je za suvač, a da nisu potrebljene. Ja mada imam informaciju da gore nema izvora, toliko koliko se moglo prikopati na šalat, jedan, kako sam razumio da je plan bio da se sve svede u jedno.
2: Tri u jedno.
1: Tri u jedno. I onda opet sve to treba provjeriti, a ovo sve paušalno iznošenje mišljenja, niko nema u dokumentaciju, apsolutno.
3: Ovim zaključkom upravo će se doći do tih informacija. I dajte da to izglasamo. Nadležna služba, komunalno preduzeće, izvođača na teren i pustajte tu vodu. Sad je prilika je pustiti. Sad.
1: Pa ćemo... Najvažnije je da voda bude ispravna, a ovo ćemo skloniti vodu.
4: Znači, što se tiče službe vijeća, da samo, znači, za sve ove odluke koje donosimo, ponovo ponavljam, po ko zna koji put, nemamo komisije za propise i donosimo ih bez mišljenja komisije za propise, jedna stvar. Druga stvar, u četvrtak pred kraj radnog vremena je potpisan poziv za vanrednu sjednicu, zastavske materijale dobili u petak mailom, zato što je bio prioritet da vijeće izdobije materijale. Zato je direktor tek danas nazvan, a ne u petak, da što je bio prioritet da vijeće izdobije materijale, da se njima pošle, da se ono obavijeste i slično. Zato radimo tako kako radimo. Da je sjednica sazvana prije 10 dana, bilo bi se riješeno prije 10 dana. Tako da nije ni do opštine, ni do službe vijeća. Samo da znate zašto se neke stvari dešavaju i kako se dešavaju.
0: Zašto nema komisije za
3: prosim? Ne znam, ja što ne pričam. Ja
1: jedan ispravak. Nekad prije sam ja bio isto u službi, i vijećnik i bio sam u komisiji za propise od 15-20 godina. Znači, mišljenje komisije nije obavezujuće.
4: Naravno da nije.
1: Vi na samoj sjednici vijeća možete ad hoc donijeti zaključak da komisija apsolutno nema obaveze da pregleda nov stav vijeća i onaj koji mijenja i statut i pravilnike i sve. Komisija je, znači, tu postoji da vam ukaže na neke nepravilnosti, a druga stvar, valjda ste za ovo vremena primijetili u toj komisiji da sam ja kao direktor komunalnog i da mogu ja sam sebi davati mišljenje i glasati o sebi. Isto tako i Bobana Veloga isto u komisiji, pa da bi trebalo imati malo i razumijevanja i kad se sazivaju komisije i da li ja recimo kao direktor komunalnog imam sukob interesa da budem u toj komisiji.
4: Ali ja vam kažem...
1: Za 8 mjeseci...
4: Ja nisam rekao da sam... Ja, znači, mene što se tiče, mene ne treba. Moje samo da upozorim.
3: Odašmo sa teme.
0: Dobro, samo, samo ja da kažem ovo što Ado rekao na sjednica, što nije ranije zakazano. Ja sam zvao vas, gospodin Društvi, ste, nije niko bio u službi, ako se sjećam.
4: U petak nije bio.
0: Ja sam zvao...
4: U petak je da sam Aksus došao da pošaljem ovo. A u četvrtak je na kraju radnog vremena.
0: Pa zato sam u četvrtak i potpisao, zato pa, što, da, što niste se mogli frentrenuti.
4: Ja sam mogu izbjeti, ali niste se vi mogli dogovoriti za termin ranije.
0: I nije bilo službe?
4: U petak, da. A pričam da treba razviti sjednicu dana za 10 sreći, za 10 dana. Ne
0: pa vam da su, ovaj, redovno, vam bio. Hvala. Muhamede.
3: Mu dođe, mu dođe.
0: Zatvaram diskusiju.
5: Ovo građanima o petku...
0: Jel vam okej to da...
5: Nije nećemo glasiti, budemo jasni. Vi trebate sutra da je neko kriv na ovdje.
6: Ako vi mislite da je to dobro rješenje, da se mjesec dana pusti, da komunalno preuzme, da to je i to sve. Ali ja se bojim sve ono što nije zorađeno i da se pusti sve te van prepisivati. To je obavezno komunalno.
0: Pa ne može... Pa prihvatate li ovako zaključak?
7: Da.
3: Da vam objasnim. Suština je, neko dole kaže hoće li biti ovaj te neće, mi ne prihvatamo ništa. Mi samo privremeno zadužujemo komunalno preduzeće na 30 dana da uđe u taj dio posla i da ovaj snimi stanje. Puste je vodu. Evo, gospođa,
0: izvolite. Izvolite, gospođa.

0: Možemo se izjasniti za ovu ruku?
1: Možemo.
0: Ko je za? Od 9 prisutnih vijećnika, svi 9 je glasalo za, što znači da ovo rješenje dobilo potrebnu većinu. Rješenje o privremenom imenovanju člana nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Voski Petrovac, član jedan nadzorni odbor javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Voski Petrovac, privremeno se imenuje Kata od Đula za član ispred osnivača sa mandatom najduže do 90 dana i do imenovanja stalno člana nadzornog odbora javnog preduzeća komunalno d.o.o. Voski Petrovac, član 2 imenovanja, imenovanje i obaveze da u skladu sa zakonom o prijavljivanju postupku provjere podataka imovini nosioci javnih funkcija USK, službeni glasnik USK je broj 7/21/22/10/23, potpisuje prijavu imovinu u roku 30 dana od dana imenovanja. Član 3, ovo rješenje stupa na snagu dan donošenja, isto se imala grad službeni glasnik općine Opštine Bosanski Petrovac. Ko je za? Od 9 prisutnih vijećnika, svih 9 je glasalo za, što znači da je ovo rješenje... Dobilo potrebno. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, imenovanje člana i njegovog zamjenika komisije za izdavanje građevina katastarska opština Oštre. Otvaram diskusno pitanje dnevnog reda. Gospođa Sorbina.
2: Da, ništa, ja ću samo ukratko objasniti ko što je ovdje.
3: Čekaj, ovo
2: ovdje je tako je obrađivač predmeta naša koleginica Zepa, predlog rješenja na imenovanju komisije, dakle ovdje je priveden postupak javne nabavke, tu imamo firmu, dakle Geobiro, ovdje imamo u prilogu, ste dobili prijedlog rješenja sporazuma o zajedničkom finansiranju projekata, uspostavi katastra, okvirni sporazum između opštine Bosanski Petrovac, Federalne uprave za geodetske imovinsko pravne poslove i kao prijedlog članova znači komisije naveden je gospodin Semir Bečić, diplomirani pravnik kao predsjednik, dva zamjenska člana, znači Erne Satović i Elvedin Nikšić, diplomirani pravnici, Safet Salihović, diplomirani inženjer geodezije, zamjenici, znači Almedin Mešanović, diplomirani inženjer geodezije i Mehmed Mešanović. I ostaju još dakle dva predstavnika člana građana, zamjenski član između predstavnika građana koji su dakle nepopunjeni. To je to što se tiče ove tačke dnevnog reda, što ima
0: materijal. Hvala. Jasni imamo mešće.
4: Evo ovako, mislim, za člana predstavnika građana u sredinu gospodina Mohameda Drašića, a zamjenskog člana ispred predstavnika građana Božo Zinović.
0: Hvala. Zatvaram.
5: Niste puni, molim vas. Ja stvarno izvinjavam. Znači, vi ste dobili ovo rješenje svi na mail. Danas kad sam vam podijelio na samoj sjednici, ima jedna izmjena. Znači, u članu 6 je, stoji da troško rad komisije će biti sporazum. Kad smo čitali sporazum, vidjeli smo da za predstavnik građana i član predstavnik, zamjenik član predstavnika građana nije, nema onaj, kako se zove, nije upisan, pa je dodan članova komisije koji delegira mjesna zajednica stručnim osobama koji pomažu radu komisije, pribira pravo na naknadu teret općine, a isto mi će odlučivati posljednim zakonskom načinu općine. To je ona razlika koja je sad u ovome rješenju u odnosu na rješenje koje ste vi dobro navijeni u materijalima. Da znate.
0: Dobro. Sad.
4: Možemo ustaviti da će općinsko vijeće.
5: Ako vi hoćete, može.
6: Općinsko vijeće je imenovalo, što?
5: Može.
4: Znači, članama komisije koje delegira mjesta zajednice stručne osobe što pomažu rad komisije pripada pravo na naknadu teret općine Bosanski Petrovac u iznosu od 30 konvertibilnih maraka po predmetnika.
5: Dobro.
6: Znači, mjesta zajednica vijeće, jel? Kako ti? Ti smo čitao sad mjesta zajednica.
5: Da, znači koji delegira, tako stoji u zakonu.
6: Aha.
5: Zato je to.

0: zakonu o ne, o premjeru katastra zemljišta, zato što i tu stoji mjesna zajednica. Jer se smatra da vi kao predstavnici građana predlažete...
1: Član 6 u ovom dijelu mijenja sa ovim što sam kazao.
0: Može. I onda da to bude je kao jedno rješenje. Ok.
2: Znači, jeste ti predložili?
0: Znači, ono što ste dobili, jasno mi je predložio, ono što ste dobili, sad ovdje imamo imena Mohamed Rači Božo Latinović, a ovdje znači ide članova komisije koja delegira mjesna zajednica, stručnim osam koji može raditi komisije, pripada pravo naknada na teret općine Bosanski Petrovci, a izrađe iznositi neto 30 kuna im po predmetu.
3: A ova da višak, ono što treba
0: to se briše.
2: To se briše.
0: Da.
2: Onda samo da zna, da, ono glasanje ovo rješenje s ovim izmjenama i ovo da je popune član predstavnika građana i zajednog člana predstavnika građana. Možete glasiti. Konstatujem da od 9 prisutnih vijećnika svih 9 je glasalo za, što znači da ovo rješenje dobilo potrebnu većinu.
4: Šta imamo još javni poziv?
2: Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda. Donošenje odgovarajućih akata u ispravci javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravni nadzorni odbor javna ustanova javnih preduzeća, pardon, čiji je osnivač općina opština Bosanski Petrovac. Otvaram diskus, pitam tačke dnevnog reda, možete prijaviti. Vijećnik Jasmin Mameš.
1: Evo ovako, vi vjerovatno svi vijećnici, evo i javnost da zna, bio je raspisan javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih nadzornih odbora javnih ustanova javnih preduzeća, čiji je osnivač općina Bosanski Petrovac. Već pred kraj ovog poziva sam imao poziv od određenih građana koji su uočili da su prije jeli, mogli se prijavljivati na javni poziv, danas ne mogu, i onda smo uzeli provjeravati i vidjeti da li je ovaj javni oglas u skladu sa statutima javnih ustanova javnih preduzeća. Suština jeste u tome da je ovim javnim oglasom precizirano da osobe sa srednjom stručnom spremom, odnosno 4. stepen, se mogu prijavljivati, dok sa 3. po toj logici ne mogu. Međutim, statuti javnih ustanova javnih preduzeća to ne prepoznaju. I naravno u tom pogledu je on diskriminirajući i smatram da kao odgovorno općinsko vijeće potrebno je da ovaj javni oglas u tom dijelu izmijenimo i produžimo rok da bi se i ti ljudi mogli prijaviti na sami javni poziv. S druge strane, ne bismo da poništavamo sami javni poziv s obzirom da imaju ljudi koji se već prijavili, da i ne bi opet stavljali novom trošku. Prijedlog, s obzirom da sam evo ja predložio ovu tačku dnevnog reda, će biti da se napravi ispravka javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnih nadzornih odbora javnih ustanova javnih preduzeća, čiji osnivač općina Bosanski Petrovac, broj 02/1, crtica 30, crtica 1646, crtica 1/26. Ja samo molim službu da vidi da li će ovo biti u vidu zaključka ili odluke.
5: Neki zaključak, pošto je bio zaključak.
1: Znači, zaključak za ispravku javnog oglasa, evo opet ću počitati, jel da ne bi bilo, za izbor i imenovanje članova upravnih nadzornih odbora javnih ustanova i preduzeća, čiji je osnivač općina Bosanski Petrovac, broj 02/1, 30/1646/1/26, u stavu 1 da se stavi da se vrši ispravka tačke 3, B i C, kolona 1, i od B i od C, koja kaže, samo sekunda, svaki kandidat za poziciju 1 i 2 mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete: da ima univerzitetsku diplomu VSS 7. stepen ili diplomu visokog obrazovanja prvog 180 do 240 ECTS poena ciklusa bolonjskog sistema studiranja, ili završenu višu školu ili srednju stručnu spremu, u zagradi znači tada da stoji 6. 4. i 3. stepen. Ista stvar je znači u dijelu C. Svaki kandidat za poziciju 3 i 4 mora ispunjavati sljedeće posebne uslove: da ima diplomu o završenoj stručnoj spremi VSS višu i srednju, 7. 6. 4. i 3. stepen diplomu ili diplomu visokog obrazovanja prvog ciklusa bolonjskog sistema 180

0: kroz 240 ECTS poena. U stavu 2 da je u ostalom dijelu javnog oglasa, da ostali dijelovi javnog oglasa ostaju isti. I 3, rok za podnošenje prijeva ostaje otvoren 15 dana od dana objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. I da se u ovakvom zaključku izjasni.
1: Dajem na glasanje prijedlog, u stvari zatvaram diskusiju, pitam tačke dnevnog reda, dajem na glasanje prijedlog zaključka Jasmina Novešća. Možete glasiti. Konstatujem da 9 prisutnih vijećnika, svih 9 je glasalo za, što znači da ovaj zaključak dobio podjednu većinu. Pošto smo iscrpili dnevni red, završavam sa sjednicom, sat je 17.39 minuta.
2: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50, sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45, sok fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa opozvala je vizu brazilskom ambasadoru SAD-u, čime je znatno zaoštren diplomatski spor između Vašingtona i vlade predsjednika Luigija Inacija da Silve. Iz američkog State Departmenta saopćeno je da je riječ o odgovoru na odluku Brazila da prošlog mjeseca uskrati vize dvojici američkih diplomata koji su planirali posjetiti zemlju oči predstojećih izbora. Washington je poručio da je potez donesen po principu reciprociteta. Američka vojska tokom petomjesečnog rata sa Iranom potrošila je veliki dio svojih zaliha visoko preciznih projektila dugog dometa, piše Reuters. Riječ je o projektilima vrijednim više od milion dolara po komadu koji omogućavaju precizne

udare sa velike udaljenosti predstavljaju važan dio američkog vojnog arsenala. Zbog znatno smanjenih zaliha, predsjednik Donald Trump bi u slučaju nove velike vojne operacije protiv Irana mogao biti primoran više se oslanjati na bombardere sa posadom. Iz Bijele kuće poručuju da SAD i dalje imaju više municije nego bilo koja druga država, te da odbrambena industrija proizvodi rekordne količine naoružanja. Ipak, vojni analitičari upozoravaju da bi zalihe određenih vrsta projektila mogle biti nedovoljne za vođenje dugotrajnog sukoba. Stanovnici područja sjeverozapadno od Atine vratili su se svojim oštećenim domovima i područjima koje su zahvatili požari nakon što se vatrena stihija u više dijelova Grčke počela smirivati. Iako je situacija znatno povoljnija, stotine vatrogasaca i dalje su u pripravnosti zbog opasnosti od novih požara u nepristupačnim planinskim predjelima. Lokalnim ekipama pomoć pružaju kanaderi, dok su pojačanje iz Rumunije i Francuske raspoređena na tri požarišta zapadno od Atine u području Korinskog zaljeva, gdje se sa vatrom bore još od petka. Gašenje dodatno otežavaju snažni vjetrovi koji pušu sa Egejskog mora, zbog čega avioni u pojedinim trenucima nisu mogli djelovati, saopćili su nadležni. Dvije pucnjave u razmaku od svega 24 sata ozbiljno su uznemirile stanovnike istočnog Sarajeva i ponovo otvorile pitanje sigurnosti na ulicama ovog grada. Prvi slučaj dogodio se 2. augusta u Spasovdanskoj ulici, gdje je vatrenim oružjem ranjen Kosta Pandurević. Policija je ubrzo identifikovala osumnjičenog Đorđe Ždrala i za njim raspisala potragu. Prema nezvaničnim informacijama, Pandurević je zadobio najmanje 2 prostrelne rane. Samo dan kasnije nova pucnjava odjeknula je u Hilandarskoj ulici. Tom prilikom ranjen je Davor Dabić, osoba koja je prema ranijim navodima medija poznata policijskim organima. Policija je blokirala područje i pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog događaja. Iako nadležni za sada nisu saopćili da li ova dva incidenta međusobno povezana, činjenica da su se dogodila u razmaku od jednog dana na području iste lokalne zajednice dodatno je uznemirila građane. Mnogi se pitaju koliko su sigurne ulice kojima svakodnevno prolaze, posebno kada se obračuni vatrenim oružjem događaju u sred naseljenih područja. Bosni i Hercegovini već tokom augusta i septembra prijeti ozbiljan udar na međunarodni cestovni transport zbog sve strožije primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana profesionalni vozači već se vraćaju sa granica Evropske unije, a prijevoznici upozoravaju da bi u narednim sedmicama taj problem mogao poprimiti i razmjere ozbiljne krize. Dok prijevozničke kompanije upozoravaju na nedostatak vozača, moguće je ugrožavanje lanaca, snabdijevanja i odlazak firmi iz Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto, koji je mjesecima tvrdio da radi na rješavanju ovog problema, jučer se uopće ne oglašava. Da problem više nije upozorenje nego realnost, potvrđuje i Nikola Brković iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Dio rudara rudnika Zenica odbio izlazak iz jame Raspotoče jer im na početku augusta još uvijek nije isplaćena ni majska plaća. Radnici druge smjene koji rade na inspekcijskim pregledima jame sinoć u 23 sata nisu napustili jamu, a potom im se priključio i dio kolega iz noćne smjene. Jutros je sišla prva smjena koja redovno mora obavljati svoje zadatke, tako da je trenutno u jami oko 20 ljudi. Situacija nije nimalo dobra jer jamska prostorija je uvijek potencijalna opasnost. Duži boravak u jami nosi posljedice, kazao je za vas Edip Dedić, član sindikalnog odbora pogona Raspotoče RMU Zenica. Rudnik mrkog uglja Zenica je u fazi zatvaranja, a za isplatu aprilske plaće izborili su se nedavnim protestom u Domu rudara. Tada su dobili poziv da prisustuju sastanku u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem su se pojavili resorni federalni ministar Vedran Lakić i predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić. Oni su nama tada 27. juna dali jednu platu, to je plata za april. I tada je obećano, čak su bili i gospoda iz Svjetske banke, da će do kraja prve trećine jula biti naredna plata i da se ljudi pozovu da rade. Sad mi, kako god računamo, 7. mjesec izgleda ima 105 dana. Danas je 105. dan, a plate nema ni za maj, juni i juli, ističe Dedić.
Kako saznaje portal Avaza, u naselju Tržačka Raštela kod Cazina danas je

0: do sukoba između dvije osobe tokom kojeg je upotrijebljeno hladno oružje. Prema informacijama koje novinari imaju, jedna osoba je smrtno stradala, dok su pripadnici policije ubrzo nakon događaja uhapsili osobu koja se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom. Na mjestu događaja u toku je uviđaj, a više informacija biće poznato nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih institucija. 9:30 u zgradi Elektroprivrede Bosne i Hercegovine počeo je sastanak generalnog direktora Sanela Buljubašića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa direktorima rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Na sastanku će se pokušati naći rješenje za osiguravanje zdravstvene zaštite rudarima. Inače, danas je treći dan radničkog neposluha u rudniku Mrkog uglja Kakanj. Rudari ne žele raditi dok im se ne osigura pravo na liječenje, jer od 27. jula ne mogu ovjeriti svoje zdravstvene knjižice, pa su sa članovima svojih porodica izgubili pravo na liječenje. Očekujemo da će se naći neko pozitivno rješenje. Među nama su onkološki pacijenti, srčani bolesnici, šećeraši, imamo i 200 invalida, tako da je nemoguće raditi u ovim uslovima bez zdravstvenog osiguranja. Sve terapije već danima ne mogu dobiti. Radnici ostaju istrajni do trajnog rješenja. Nama ne trebaju prelazna rješenja jer radimo jedan od najtežih i najčasnijih poslova pod zemljom, a nemamo zdravstvenog osiguranja, kazao je predsjednik sindikata RMU Kakanj Abdel Faslić. Iako su suša i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem javnog preduzeća Elektroprivrede BiH je stabilan i ne postoje neposredni rizici po redovno snabdijevanje građana i privrede električnom energijom, kazali su FEN iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dugotrajan period visokih temperatura i smanjeni dotoci vode smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama. U takvom ljetnom režimu pogona, kako dodaju iz Elektroprivrede BiH, hidroelektrane uglavnom služe za pokrivanje vršnih opterećenja u sistemu i kao podrška prenosnoj mreži, dok se primarni fokus proizvodnje prebacuje na termoelektrane. Elektroenergetski sistem javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine posjeduje dovoljnu fleksibilnost i sigurnosne mehanizme da prebrodi trenutni sušni period bez ugrožavanja snabdijevanja krajnjih potrošača, istakli su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način

direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, mala scena Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdajemo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava tekućeg transfera udruženjima koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera. Općina Bosanski Petrovac poziva udruženja koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera registrovanih na području općine Bosanski Petrovac da dostave prijedloge projekata radi unapređenja njihovog rada i podrške aktivnostima od društveno korisnog značaja za zajednicu. Pravo učešće i kriteriji učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sva udruženja koji su registrovani na području općine Bosanski Petrovac te koji ispunjavaju sljedeće kriterije. Da su registrirani na području općine Bosanski Petrovac, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu sredstava. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, nabavke opreme i sanacija vlastitih objekata i prostor, individualne stipendije za studije ili trening kurseve, povremene konferencije osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta, projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu prilog 1 u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta prilog 2, rješenje o registraciji udruženja ili aktualni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da udruženje nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, original prilog 3. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da su opravdali dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili korisnici sredstava, original prilog 4. Način podnošenja prijave. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom ne

0: će se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljene liste. Prigovor se podnosi u pisanoj formi općini Bosanski Petrovac u roku 3 dana od dana objave liste na web stranici općine. Po isteku roka za prigovore i nakon rješavanja po uloženim prigovorima, a najkasnije u roku 3 dana, načelnik donosi konačnu rang listu korisnika sredstava. U slučaju da iznosi traženih sredstava budu veći od iznosa predviđenih budžetom općine Bosanski Petrovac, izvršit će se proporcionalno umanjenje traženih sredstava. Na osnovu ove odluke donose se pojedinačne odluke u kojima se utvrđuje način uplate sredstava i način opravdanja isti. Konačna rang lista se objavljuje na web stranici općine. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932. Te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.